Hello? Wuss? Jo, gaben Sie Leute über.

0: לדבר.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: know Haley to be it. Now, brother Benny, what are you talking
1: about? וואו, הייתה הנה, וואו, שאתה הנה, וואו, שאתה הנה.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי,

בוקר טוב, קול חי מיוזיק 102.5 FM, יום רביעי בשבוע, חפוו בתשרי תשפ"ז, השביעי לאוקטובר 2026 למניינם. אנחנו, כן, פותחים בוקר שהוא טעון, שהוא מורכב לכל כך הרבה בעם ישראל. אנחנו כמובן כיהודים מאמינים, יש לנו את התאריך העברי, את היורצייטים, את הכל, אבל אתם יודעים מה לעשות, התקבע הדבר הזה. אני גם חושב שכל הדבר הזה, המשפט הזה, שביעי לאוקטובר, שביעי לעשירי, יצא מהקונטקסט של התאריך הלועזי שהוא, על מניינם שהוא, והפך למשהו שבסוף מחבר בין יהודי ליהודי. אנחנו יודעים כמה כאב, כמה קושי תמון בצמד המילים האלה, שביעי לעשירי. כמה תקווה צמחה מאז, וכמה אהבת ישראל, וכמה ערבות הדדית ראינו מהרגע שהדבר הזה ניתח על ראשינו. אז ננסה להעביר כאן יחד שידור של תקווה, תפילה ואמונה, ובעיקר, אבל בעיקר, אהבת ישראל. כן, כן, כן, כן. בואו רגע נרפא מכל המחלוקות, מכל הפילוגים למיניהם, בבוקר הזה לפחות. ניתן ספייס בין אח אחד לאח אחר. 058-600-125 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 077-613-7000 שלוחה 8 זה מספר הטלפון לשיר הודעות בתיבה הקולית, rstrudelkcm.fm זו כתובת המייל שלנו, וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך בנר שליחת הודעה לשידור באתר msuva.kcm.fm. נתחיל בצלילים מקפיצים מעט, הנה הרשי אייזנבך עם שיר חדש ומצוין שמדבר ממש על מה שדיברתי הרגע. לעולם ותמיד, תמיד, תמיד, סגל לך מנהג טוב, תקדים שלום לכל אדם, אבל לכל אדם, אז בואו נקדים שלום לכל אחד ואחד מעם ישראל, אחד עם מרשי אייזנבך, אלה אוי לו, מקדים שולוים.

הרשי אייזנברג, המצוין, עם שיר כל כך מצוין. מקדים שלום לכל אדם, אז בבקשה, בפרט בבוקר הזה, תקדימו שלום לכל אדם. גם אם הוא ככה נראה לכם קצת חמוץ פנים, קצת לא בכיוון שלכם, תנו לו איזה שלום לפחות ככה עם הראש. שלום נפתלי קמפה. יאללה ארוך הולוך, ממקו יישא איחר פועך. בעזרת השם שנדע רפואה שלמה, מוחלטת, לדור הזה, לעם הזה. רפואה בצורה של גאולה בוודאי.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

מרדכי בן דוד מתארח, שמוליק סוכות, אמס, הלחן של בנצי 2, ביצוע לייב, דברי חת הסולטן, והנה, הליפה היומי שלנו, מתוך האלבום אמונה. מתארח כאן מלחין השיר, ישי לפידות, ואני כמו ילד קטן, עומד, שואל, זועק, צועק, עד מתי ריבונו של עולם? עד מתי? אלחנן, אתה מבקש להקדיש למישהו את המקדים שולוים של הרשי. ממש פתחנו עם זה את התוכנית, אז בסדר, נקדיש את זה. לשוקי בבד ומוניש היקרים, שממש בדרכים לאסוף כוח לזמן הבא, בכיף.

שמולי קליין, מזכיס, תפילה סרבים, הודעות מרגשות, אפילו תמונות מרגשות, שומעים אותנו בעוטף עזה, אני רואה כמה חבר'ה על מדים, שומרים שם על עם ישראל, מקשיבים לכל חיים מיוזיק ומניחים תפילין עם החבדניקים שם, ברוך השם, ככה נראית גאולה, ככה נראית תקווה. ביקשתם שם את שבורי לב, הנה אברהם פריד.

מוטי שטיינמץ, יצחק פוקס, מני, אחותם. עכשיו בקשתה של רחל להקדיש לאחותה אפרת את השיר הזה שכל כך מתאים לבוקר זה. שלומי גרטנר, השם תבנה.

0: רגע קטון עזבתי, ורחמים גדולים.
1: ורחמים גדולים.
0: הקבצה. ורחמים גדולים הקבצה. כל אירוע העזיבה יהיה רק רגע קטון, ורחמים כל כך גדולים. כל הקיבוץ הזה הולך להיות כל כך אדיר, הגאולה הזאת תהיה כל כך אדירה. חיים ישראל בשצף קצף. והנה דוד גבי. אפרופו רחמים גדולים הקבצך, אבי בניי מרחוק, ובנותיי, מקצה הארץ, שיהיה קיבוץ גלויות בעזרת השם, שכל עם ישראל יהיה באחדות גדולה, בארץ ישראל, הנה גבי.

ברוך לוין, יעקב שואקי והוא קהילי וחי גואלי. אתם על כל חי מיוזיק 125 FM ביום מורכב, אבל עם הפנים קדימה בתפילה, בתקווה לגאולה. הנה אהרון רזל, איש תחת גפנו.

אהרון רזלי, שתחת גפנו. חיים, אני קורא את ההודעה שלך. אתה כותב, נהנים מהשידור, חשוב לציין שהיורצייט האמיתי הוא בשמחת תורה. אנחנו לא מציינים יום זיכרון בתאריך לועזי, כמובן, בוודאי. אבל כפי שציינתי בפתיחת השידור, אנחנו לא מציינים כאן יום זיכרון. אנחנו מציינים בסוף מושג אפילו, הייתי קורא לזה. מה שנקרא השביעי לאוקטובר, כן? עזוב רגע תאריך, לא מתייחס לזה אפילו כתאריך כזה או אחר, אלא כמושג קשה שמופיע היום, וכל כך הרבה אחים שלנו בעם ישראל חווים את המושג הזה, תאריך הזה, איך שנקרא לזה. אז כמובן שאין כאן יורצייט. היורצייט הוא בשמחת תורה. אנחנו יהודים מאמינים, כפי שציינת, ובוודאי. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהקושי ומהאובדן. כל שנותר לנו הוא לקחת את כל זה כיהודים מאמינים, בני מאמינים, ולהביא אותו למקום שאותו אנחנו מכירים ובו אנחנו מאמינים, שהוא הסתכלות קדימה, לעתיד, בתפילה, לגאולה שלמה. הנה אידל ורדיגר, הוא עושה כאן קאבר אגדי בעיניי, ל-Return של קרליבך. הרבה אנגלית, אבל גם פסוקים מפורשים, והשב כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם. גאולה, אמרנו.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: מנדי וייס מנגן לכם את היום.
3: מביטה בחלון עכשיו ורואה אותו.

דודי, מיני קולך מבכי, עינייך מדמעה, והנה לחן של יוסי גרין. כן, לא היה לנו כזה עדיין היום, או שכן ולא ציינתי, גם יכול להיות. אוהד מושקוביץ, מספללים, מסנפלים, מסחננים.

פיני איינור, יצחק בן ארזה, ואילו פינו, כן. וכל הניסיונות, יחד עם כל הניסיונות, פשוט אי אפשר להספיק, אין לנו מספיק זמן ועת להגיד תודה להשם על כל הניסים, וכל הנפלאות. וגם על זה, הנה, סרולי ורדיגר, מויצי אסירים, פוידה הנובים.

קובי ברומר יהודי, אף פעם לא לבד. איזה שיר, איזה עוצמה. ואיזה דודי קלי שמגיע לכיווננו. עם זוג שין ון, אוי תת ון, מתי? תמלוך בציון, בקרוב, בימינו.

0: מרדכי בן דוד, ישי ריבו.
1: שלום, שלום.
0: גם מנגנים עם שיר השלום לבקשתכם. טוב, חברים, אתם כבר יודעים, כבר מעודכנים היטב, נכון? מה קורה במוצאי שקרוב, מוצאי שבת בראשית, חפתת בתשרי. הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים מגיע לבנייני האומה, וזה הולך להיות משהו שלא קורה כל יום. יש לנו 13 ערים, 14 מתמודדים שעולים לבמה ונלחמים על החלום הגדול הזה, ורק אחד מהם ישיג את החלום, מקטוף את הכתר. על הכיסא של השופטים ישבו אנשים חשובים ורמי מעלה, פיני איינורן, גד דלבז, משה קליין, קובי סלע ודוד בן ארזה, ובחלקו השני של הערב, במסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, מופע הצדעה ענק, אדיר, למנדי וייס הזמר, לא אני, על 15 שנות יצירה, יחד עם גדולי הזמר החסידים, מספר המקומות מוגבל, אז אם אתם רוצים להיות שם איתנו, כנסו כבר עכשיו לגלת טיקט, או חייגו כוכבית 6565, והבטיחו את מקומותיכם באירוע הזה. אנחנו ממשיכים, עם מה להמשיך? בואו נשמע את יולי גרינפלד, אם תזכינו לנצח את אויבינו, לנצח את המלחמה הזאת, את מלחמת השם, הנה גרינפלד.

0: וזכייני לעשות הכל לשם שמיים.
1: זכייני לעשות.
0: יוסף ניוקם, ביוסף קרדונר. איזה שיר יפה.
1: לשם שמיים.
0: נפלא.
1: לשם שמיים.
0: אנחנו נחתום את הבוקר הזה, את השידור הזה, עם יהודי ביאליסטוצקי, גל עיניי. נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל החסדים והחסידים. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לצוות שלנו כאן במיוזיק, בראשות ישי נוימן. אנחנו נשוב ונשתמע עם מוצא השם בקרוב מאוד. תעשו לי טובה, שמרו על עצמכם, תגידו הרבה תהילים, זה תמיד טוב.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.
5: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, מה שלומכם היום? חווה בתשרי, תשפ"ז. יום רביעי בשבוע. בדרך כלל אני לא אומר ולא מציין כאן את התאריך הלועזי, אבל היום הוא יום שמסמל להרבה יהודים, ולא בגלל, ולא בכדי, הרי בשמחת תורה אנחנו לא יכולים לציין יום אבל, כי זה יום שמחה, שמחת תורה. אז יש כאלה שמסתכלים על זה כיום שמסמן, שלוש שנים. אבל גם אם זה בדיוק התאריך הזה, או לפני כמה ימים, או איך שנציין את זה, כמובן כמו יהודים יראי שמיים, בהרבה הרבה חיזוק ובאמונה ותפילה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנחנו שלוש שנים. לטבח הנורא שקרה כאן בשמחת תורה לפני שלוש שנים בדיוק, מעל 1,000 יהודים שמצאו את מותם בצורה טרגית רצחנית של שנאת ישמעאל. ואנחנו כאן לא כדי חס ושלום לבאס ולהוריד את הקצב וחס ושלום, אנחנו ממש ממש לא. אנחנו כן רוצים לקחת את היום הזה כחיזוק, כיום של תפילה, של אמונה, של חשבון הנפש. יום שככה לוקחים פרופורציות וצריך להתחזק ולדעת שיש מי שמנהל את העולם, ושכל מה שקורה כאן בדיוק עם החיים הפרטיים והכלליים של כולנו מדויק ומחושבן. ואני אחרון שבעם שיבוא להטיף כאן משהו למישהו, אלא הפוך, לבוא, להתחזק, לקחת את זה למקום החיובי. אז נשתדל שהשעתיים הקרובות יהיו מלאים ורבועים במסרים של אמונה, של ביטחון, של חיזוק בתורה ובתפילה ובחיבור לארץ ישראל, בחיבור לאמונה שלנו, שזה מה שיביא לנו את הגאולה השלמה, בעזרת השם בקרוב בימינו. אחרי הפתיח הארוך הזה, נגיד לכם שאתם כמובן על 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. שעתיים של מוזיקה, אמנם ממוקדת היום, אבל טובה, ובאמת מובחרת בפינצטה, שירים שבאמת היגעו לנו בלב. אתם יותר ממוזמנים, במיוחד היום, להגיב לנו, לכתוב לנו, להקליט לנו מה אתם רוצים שנשמיע, איזה שירים יחזקו אותנו. במספר הטלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. יש אפשרות כמובן גם להאזין לנו וגם לכתוב לנו באמצעות האתר MS ובאפליקציה המצוינת MS ובקייסים.fm. מאוד מאוד אשמח לשמוע מה אתם רוצים לשמוע היום. זהו, נגיד גם תודה רבה לישי נוימן, חיים קורץ ואלי מימונסי, ונצא לדרך עם שיר שנותן הרבה כוח והרבה ביטחון, אל חנן אל חדד, כוח הביטחון מגן עליו. האזנה עריבה.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

תמיד איתי. משה קליין, ודרך אמונה בחרתי. שיר שממש מתאים להם. אנחנו זוכרים איפה המילים האלו הגיעו. ועכשיו, קאבר נפלא לברי ובר. אמירן דביר, יחד עם שי וינר. ריבוין, קהל רחמך הרבים.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי. פרשה הראשונה בתורה הקדושה. מתחילים השבוע. בראשית. בראשית בורו אלוהים אס. בראשית זה בית. ברא זה גם בית. אלוקים זה א', ואת זה שוב פעם א', ב', ב', א', א'. התורה מרמזת כאן על מידת הביטחון, הנושא של התוכנית שלנו היום. כי הראשי תיבות של בראשית, ברא, אלוקים, את, ב', ב', א', א', הם גם ראשי התיבות של הפסוק, בך בטחתי, על אבושה. וכן של הפסוק, אשרי אודום, בויתך בוך. כי הביטחון והאמונה הם היסודות הראשונים בעבודת השם, זה הרמז. על תחילת התורה הקדושה, הפרשה הראשונה שבאו לתת לנו איזה מסר בפסוק הראשון, במילים הראשונות בתורה. בראשית ברא אלוקים את, זה ברי שיסבור אלוקים אס, בכו. אשרי אודום, בויתך בוך, זה הראשי תיבות. ובכו בוטחתי, על אבושו, להתחזק בעניין הזה של אמונה, של ביטחון. לדעת כדברי הבעל התניא הקדוש, הידועים, שאין דבר רע יורד מן השמיים. הכל לטובה, גם מה שנראה הכי חשוך, הכי קשה. הכי נמוך, הכי כואב, הוא טוב גמור, כי הקדוש ברוך הוא טוב גמור.
2: גדול בעולם.
1: יעקב שווקי ושימון לוי.
2: חשוב נאמין
1: עם המסר הזה. אמונה.

כן, יהודי צריך לחיות באמונה שלמה כל היום. נמו אל הרוש. וגם אם חס ושלום יש מצבים לפעמים לא פשוטים, לא יראה רע. גם כי אלך בגי צל מוות, כי אתה עמדי. מרדכי בן דוד.

אידל ורדיגר מתוך הוא ולא אחר, דברי הנביא, קומי אורי כי בא אורך, לא ישמע עוד חמאס בארצך עם המשמעות הכפולה והמכופלת הזו. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, שירי אמונה, שירי חיזוק. אנחנו זקוקים היום להרבה מזה. אנחנו נעבור קצת לקצב עם אבימן שפותח את התהילים. זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. שיר למעלות. שיר למעלות.

ינקי דסקל, מאיר אדלר, חיים פולק ומקלת ויז'ניץ עם המסר הנצחי הזה, יש בורא, עולם, יש בורא לעולם, יש איינויד מלבדוי אין. ועכשיו הפינה היומית שלנו, אליפה היומי, תתמקד וככה בתפילה שכולנו אמרנו גם בימים הנוראים, כן, וזה נמצא שם איפשהו במילים הקטנות בפתיחת הארון, תפילה על יושבי ארץ ישראל,

תאמין שיכולים לתקן. אמינה, שלמה כהן, מחדיר בנו ככה אמונה וביטחון, ועכשיו עוד בקשה יפה של שיר שאתם ביקשתם. פיני איינור.

לא היא לא מראה ומקדים שולוים לכל אודום. ותודה רבה לכם על התגובות היפות על השיר החדש הזה שלי. אנחנו עכשיו עם ממקים. אבל הפעם לא בגרסה של אידל, אלא של ארי איל ומקלת נשומה. ועם זה אנחנו פותחים פה שעה שנייה, כאן בכל חיי המיוזיק, שלוש בדיוק. אנחנו נהיה כאן עד השעה ארבע, עם בחירת השירים הנפלאה שלכם. אם יש לכם רעיונות לשיר כזה או אחר שייתן לנו חיזוק ביום כזה, הרבה יותר ממוזמנים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ, 058-600-125. או באמצעות האתר רמס ובאפליקציה.

0: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
1: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: דרך העושים מאהבה זושה יחד עם ישי ריבו, שיר מקסים ויפה מתוך הפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק. עכשיו אנחנו נעבור לשיר מלא באופטימיות, מלא בתפילה
1: 40 יום ו-40
0: לישועה אמיתית. לחן במקור ביצוע מקורי של זרולי ליפשיץ, אבל אנחנו דווקא נשמיע גרסת לייב יפהפיה מתוך הופעה של מוטי שטיינמץ, קצת ארוך יותר אבל כל כך מרגש וכל כך מיוחד וכל כך מתאים.
2: אנחנו מצפים

0: כן, זהו שמואל, ועכשיו
1: שמיים ואורץ וכל צבע.
0: לא טעיתי, אני יודע שעדיין לא יום חמישי ולא שישי,
1: מה שביעי,
0: אבל שיר מצוין מתוך פרשת השבוע שלנו.

כן, ברוך שלום בלוסופסקי, יחד עם מידל ורדיגר. אנחנו 29 דקות לאחר השעה 3, אנחנו כבר מגיעים לרבעון האחרון של התוכנית, ואתם מתלוננים, ובצדק, שלא היה לנו היום שום נוסטלגיה. אז ביום כזה רווי ביטחון ואמונה ותפילות, אין יותר מתאים, יש אמונה. בגרסה המקורית והיפה הזאת של עמית ליסטוונד, ילד הפלא.

שמילי אונגר, לחן של חיים אלטמן. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לעוד בקשות שלכם. עכשיו אנחנו עם מילה של נחמה, ינקי.

כן, זה היה קובי ברומר, שבהחלט מביא לנו פרופורציות לחיים. ועכשיו שיר קצת מעורר מחשבות ותפילות שאתם ביקשתם. שולם למר, בתוך האלבום שלו האחרון, קהילות הקודש.

הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר,

0: שמחה אברמצ'יק, סרולי גרין, סרולי מנדלסון. שיר המעלות. כמה תהילים נאמרים היום. וזהו, אנחנו חותמים היום את התוכנית הזאת. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה על כל התגובות ובקשות השירים שלכם. תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי מימונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו נחתום את התוכנית היום עם דיבור של הלב, עם אבי אילסון ומוטי איידנסון. לאחרינו, פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו נפגשים פה בעזרת השם, בסייעת הדשמיא מחר, באותו מקום, באותן שעות, לתוכנית סיכום השבוע, יום חמישי מחר, ערב שבת מברכים, בראשיס.
1: אבא, נתת לי לב.
0: להתראות, המשך האזנה הרבה, כל חיים יוזיק.

0: של הנשמה.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים יקרים. כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה דברים כל אחד ואחד מאיתנו מתמודד. ברגע אחד שאנחנו מתחילים לחזור לשגרה, אנחנו נפגשים עם עצמנו, מה שנקרא, עם השגרה הזאת, כן? עם הקשיים האלו שאנחנו מתמודדים עם הילדים, עם הקשיים האלו בפרנסה, עם הקשיים במשפחה. כל אחד ואחד מאיתנו, מה שנקרא, עכשיו חוזר בחזרה לאותם התמודדויות קבועות, שמשם אנחנו צריכים להמשיך ולראות מה אנחנו עושים. יש מקום שכל אחד ואחד מאיתנו ימצא נחמה. והמקום הזה הוא כל כך נגיש להגיע אליו. תפילה. כוחה של תפילה. אנחנו צריכים לזכור שבין ההתשות הגדולות שיצר הרע מאוד מנסה להתיש בנו, בין הדברים הכל כך קשים שיצר הרע כל כך נלחם בנו, זה נושא של תפילה. אנחנו יכולים לפתוח את הפה שלנו ודבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. בכל מצב זה אומר גם בזמן שאני הולך לעבודה או בזמן חזרה או בזמן הבית, לא משנה איפה אני, יש לי מקום ואת הזכות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. תפילה לקדוש ברוך הוא ולשתף את השם בפרטי פרטים. כן, להביא את זה למציאות כזו, כאילו אנחנו רואים את השם לפנינו, ואנחנו מספרים לו עם אותם דברים שאנחנו מתמודדים. ריבונו של עולם, תעזור לי עם הילד הזה, תעזור לי בפרנסה, תעזור לי במשפחה, תעזור לי בבריאות. לשתף את הקדוש ברוך הוא, פשוטו כמשמעו, לקבל את זה כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה ממש והוא שומע אותי, והוא המלך הגדול שבעזרת השם יקיים את רצוני. אני רק צריך להתפלל אליו ולהמשיך להיות עקשן בתפילה. אף פעם אסור לנו לוותר. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא לקח לנו את זכות הדיבור. פעם אחת הקדוש ברוך הוא גילה לנו בתורה הקדושה שהוא לקח למישהו את זכות הדיבור, זה היה משה רבנו. שם אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זהו, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. אבל אנחנו, עוד יש לנו זכות להתפלל, ובוודאי שאין תפילת עם ישראל שב הרקם.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
3: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל ובעולם כולו מציינים היום את 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי. טקסים ישודרו ומשודרים ברחבי הארץ ובעולם. בפתיחת דיון מיוחד בכנסת היום בבוקר שעסק במחבלי החמאס, חברי הכנסת עמדו הבוקר דקה דומיה והקריאו פרקי תהילים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר קיימו הבוקר ביקור בזירות הלחימה בדרום, בהן נפלו שוטרים ולוחמים. שר החוץ הצרפתי שנמצא בישראל היום אמר, אני נמצא היום בישראל כדי לחלוק כבוד באותו יום בו ביצע חמאס את הטבח האנטישמי שבו קיפחו את חייהם גם 51 אזרחים צרפתיים, לעולם לא נשכח אותם. ולשאר החדשות, בכיר איראני אמר היום בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי אין מסע ומתן עם ארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. על וושינגטון להיענות לתנאים שטהרן הציבה בטרם ידון בתוכניות הגרעין. ההכרה האמריקנית בזכותה של איראן להעשיר אורניום היא קו אדום מבחינתנו כלשונו. יועץ בכיר למפקד משמרות המהפכה של איראן אמר כי נתיבים בלתי חוקיים במצרי הורמוז ייסגרו בקרוב. לפי הדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית, הדברים משקפים את כוונתה של טהרן להגביר את הפיקוח על התנועה הימית באזור. עוד עולה מהדיווח כי היועץ התייחס להתנהלות כלי שיט שאינם פועלים לדבריו בהתאם לכללים שקבעו הרשויות האיראניות. לקראת הבחירות לכנסת ה-26, מי שאין בידיו מסמך זיהוי תקף וזקוק לתעודת זהות חדשה יוכל החל מהיום להגיע ללשכות מנהל האוכלוסין ברחבי הארץ ולהנפיק תעודה ללא צורך בזימון תור מראש. ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה על רשות האוכלוסין וההגירה וועדת הבחירות המרכזית. הרשויות בארצות הברית עוקבות מקרוב אחר חשד למקרה של דבר ריאתי בסיביר, לאחר מותה של עובדת במכון רוסי לחקר המחלה והכנסתם של קרוב ל-200 בני אדם למעקב רפואי. עם זאת, אין אישור רשמי כי מדובר בהתפרצות של דבר, והרשויות ברוסיה טוענות כי בדיקות שנערכו לא יתרו את חיידק המחלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
3: היום צפויה התחממות קלה, מחר התחממות נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
1: התחזית בחזות.
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
3: עד כאן חדשות כל חיים.

דקות, אתם על ב4 אחר צהריים טובים לכם. היום השביעי באוקטובר. אנחנו עוצרים לרגע, אנחנו זוכרים את מי שאינם, כן, מחבקים את המשפחות, את כל האנשים שעברו את את הטרגדיה הנוראית הזאת. כן, יש תאריכים, יש כאלה שמציינים את זה בתאריכים העבריים, ויש יהודים שגם בוחרים בתאריכים הלועזיים, ויש יהודי בוחר לחוב ביום מסוים. אנחנו, מי אנחנו שלא נחב את כאבו ביחד, ערבות הדדית כמו שאומרים. בהחלט יום שמעלים בו זיכרונות מלפני 3 שנים, מה שעברנו, ואנחנו זוכרים גם שהיום אנחנו כאן ביחד, זוכרים ולא שוכחים שעם ישראל חי וקיים, ודווקא מהמקומות הכי נמוכים וקשים וכואבים, משם, דווקא משם עם ישראל מתגלה כעם מאוחד, חזק. עם הנצח, עם הנצח, עם שהוא נצחי, אין מה לעשות, זה העם שלנו. לדבר איתכם 3 שנים אחרי ולהיזכר ברגעי התופת האלה, וואו, גופי נהיה צמרמורות רק מלהיזכר ברגעים האלה. אבל בסדר, אנחנו בתוכנית היום ככה נהיה באווירה רגועה יותר. בהחלט. איתנו בצוות הטכני אריאל ספקטור, נורית אפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו. אנחנו נפתח את התוכנית עם מישי ריבו ולהקת זושה, דרך העושים מאהבה. שתהיה לכם עשר הכל הזנה עריבה, kcm.fm, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, יש שם בנר הודעה לשידור. שתפו אותי בתחושות שלכם ליום הזה.

0: וואו, ישי ריבו וזושה, דרך העושים אהבה, בהחלט, בא בארבע ועוד שמונה דקות, במשכן נעלה פה, הוא כבר איתנו על קו הטלפון, דוד מיחידת מצדה, אנחנו לא יכולים להגיד את שמו המלא, דוד מיחידת מצדה נמצא איתנו על קו הטלפון, הוא מהכוח הראשון שהגיע לנובה. והחובש היחידי בשטח בשעה הראשונה שהיה שם באותו בוקר נורא. שלום ואחר צהריים טובים לך דוד.
1: צהריים טובים קובי, מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם, מתפלל שלא נחווה לעולם עוד ימים שכאלה. אבל עכשיו בימים שאנחנו מציינים את היום הזה, אז רציתי קצת לדבר איתך דוד. אתה הכוח הראשון שהגיע לרחבת הנובה, אתה היית החובש היחידי שם בשטח. איפה לפני כן הידיעה תפסה אותך על האירוע?
1: ובכן, אנחנו למעשה, אני הייתי בבית, הצוות שלי הפלגה למעשה לא היינו כוננים או משהו כזה, כאשר כולנו כמו כל עם ישראל התעורר מכל ההתראות, ההזקות, הטילים. תחילה היינו סבורים שנובר, אתה יודע, באירוע קטן, משהו פרקטי, לא משהו
0: נקודתי
1: כזה, נקודתי יותר, כן. לאחר שהתחילה להתבהר טיפה תמונת מצב, באזור השעה 7:50 קיבלנו פקודה יחידתית, משימה, תתחילו לנוע דרומה. פקודות משימות, תקבלו בהמשך הכל. אני התבשרתי לצוות שלי, ולמעשה הגענו לצומת בית קמה לפני באר שבע. התארגנו, עלינו על ציוד הכל, והתחלנו לנוע לפי משימות שהביאו לנו, כאשר יחד עם לוחמי חטיבת גבעת גדוד שקד הגענו למעשה לנובה. אנחנו למעשה,
0: ספר לי, מה אתה מגיע לשם, איך אתה מצליח בעצם לדעת על מה להתמקד? אתה יודע, בטח היה שם היסטריה בעצם אתה, כאילו, מה עושים באותם רגעים?
1: באותו רגע אנחנו מצליחים להשיג שליטה למעשה על מתחם המחולות, ואנחנו בעצם בונים, אנחנו בונים ביחד עם לוחמי חטיבת גבעתי מעין הפעל, נקודת איתור ואיסוף פצועים. כאשר המשימה היא קודם כל א', להפתח את השטח, להפתח את הזירה שאתה מצליח לשלוט בה, וב', להתחיל בעצם טיפול מיידי בפצועים שיש לנו שם. התחלנו גם להפעיל את הבליינים, את האנשים שהיו שם למעשה, לחלק משימות, הכל.
0: לקחתם את האנשים עצמם והכשרתם אותם בשטח שיוכלו לעזור לכם?
1: תחזיק, תלחץ, תחבור, תראה לי מה עשית, ממש להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר, כי זה כל פצוע למעשה הוא סוג של שעון חול אחר שהתהפך באזור זמן אחר, באזור פתיעה אחרת,
0: וכל שנייה חשובה, ואתם נסים למצות את כל מה שאפשר מסביב.
1: ברור, ברור.
0: תגיד, אין לך זמן רגע להסתכל רגע, להגיד רגע מה איך יוצאים מהאירוע הזה? איך אני יוצא מהאירוע הזה? הרגשת פחד? הרגשת...
1: תראה, אני אגיד לך בסוף, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, ופחד זה תכונה אנושית וזה בסדר, אבל אם תהפוך את הפחד, תקבל דחף, דחף שמעיף אותך קדימה, כי אתה יודע שעוד אנשים צריכים אותך. אנשים ברגע זה, אתה הסיכוי שלהם. ואנחנו יחידת מצדה למעשה, הגענו לשם ראשונים, והצלחנו בעצם להשיג שליטה על הזירה שם. מבחינת ציוד רפואי, התחלנו לאלתר, אם זה ברמה של חגורות, רצועות, מצאנו אמבולנס נטוש, בזזנו אותו לגמרי.
0: וואו, ממש כאילו השלמתם ציוד משם.
1: כן. התחלנו לעבוד שם באופרציה מאוד מורכבת, תחת מעטפת אש והגנה, עד שהצלחנו בעצם להשיג שם שליטה על הזירה הזאת.
0: דוד, אני שומע אותך עכשיו, אתה אחרי, 3 שנים אחרי, שתף אותי קצת בתחושות, כאילו, איך אתה היום חווה את זה אחורה, שאתה נזכר בזה? מה קורה לך? זה כאילו, אתה מצליח להרגיש ממש את הרגעים האלה, או שאתה באיזשהו מקום גם מצליח להדחיק את זה?
1: תראה, אין מה לעשות, כולנו בני אדם, ובסוף אין יום שככה זה לא עובר לך בראש, הסיטואציות, הדילמות, המקרים והכל. אבל עלינו להמשיך.
0: עלינו להמשיך. מה נותן לך אבל את הכוח ככה לקום ולהמשיך אחרי הזוועות שראית?
1: קודם כל, המשפחה שלך שתומכת ואוהבת, והלוחמים שאיתך, הלוחמים שאיתך ביחידה, שזה משפחה שתומכת, אוהבת, מעיפה אותך קדימה. ועלינו להמשיך לחיות, ולהמשיך לחיות לא אומר חלילה לשכוח. אנחנו זוכרים את היום ההוא, ואנחנו ממשיכים למעשה.
0: ממשיכים בכל הכוח, אתה יודע, זה אנחנו עם כזה, אנחנו עם שיודעים לקום מהמקומות הנמוכים ביותר. דוד, אני מיחידת מצדה, אני רוצה להודות לך שככה עלית עלינו ושוחחת איתנו, ומאחל לך המון המון בהצלחה בהמשך, ותודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, בשביל עם ישראל.
1: תודה רבה,
0: תמשיך בשליחות שלך. תודה דוד.
1: תודה.

איזה שיר, איזה שיר עוצמתי. טוב, רושמים לי פה דהי קובי, אבי ממחנה שורה. התחלת להשמיע בתחילת התוכנית את אישי ריבון, ואני רוצה להגיד לך שאישי בא לעודד אותנו ולשיר מתי שביקשנו. ממש צדיק, ליטף אותנו בקולו הנעים, ללא שעון וזמנים, רק לרומם אותנו במוזיקה, שפת הנשמה, בזמן המלחמה. לא נשכח את כל אותם הזמרים שיצאו לשטח, למקומות הכי מסוכנים והכי מאתגרים, והלכו לשמח בבתי חולים, בכל מקום, בהחלט ראוי לציון העניין הזה. אישי ריבו רושמים לי פה ממחנה שורה, שזה היה בהחלט אחד המקומות המזוויעים ביותר בשביעי לאוקטובר. בהחלט, טוב, כעת, טוב, מה אם כותבים לי פה הודעות ארוכות, אוקיי, זה נקרא אחרי זה. איזה שיר רושמים פה, שלום קובי, אני מרגיש, אנחנו מרגישים עצובים היום, באמת לא פשוט, רק כשאנחנו שומעים את הרדיו הזה דווקא, כדי לא לשמוע חדשות. אוקיי, אבל אנחנו מציינים את היום הזה בצורה עדינה, עד כמה שאפשר. אוקיי, מה עוד רושמים לנו פה? אוקיי, זה בסדר, מה קורה? למה אין המשוררים, הם שואלים אותי. היי קובי, גם בזמני שמחה, גם בשביל התצב, טוב לשמוע לך. תודה רבה, ושואלים, מה עם אלי קליין משדר רגיל? ברוך השם, כן. טוב, מחמאות על השירים והבחירה שלהם, בסדר, תודה לכם. אנחנו נמשיך עכשיו, בוא ניתן לגבי אהרון, עם השיר שלו, תן לגשם, לחנו של ולדר, מוישי אדלר, מוישי ולדר. איך לתן לגשם, זמן של שקט מבפנים, אתה צועק והשמיים עונים. שהגשם ישטוף אותנו, כן? גם הגיע הזמן לגשם, גם היה קצת גשם היום, לא?

0: תן לה גשם, תן לה גשם לשטוף אותך מכל הדאגות, מכל הדברים. זה זמן של שקט מבפנים. אתה צועק, אתה קורא והשמיים עונים. אוקיי, אני רוצה לדבר עכשיו דווקא עם האיש שהביא את הכי הרבה אור בתקופה החשוכה ההיא. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לאיש החסד, רב שי גראוכר. שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם. תשמע שי, אני מחכה הרבה זמן לשוחח איתך בשידור. אני יודע שאתה עסוק בפעילות החסד שלך הענפה למען היתומים והאלמנות וכל שאר החיילים והפצועים מהמלחמה הכואבת הזאת. שי, תספר לי קצת מה הביא אותך לנקודה הזאת שאמרת אני חייב לצאת לשטח, למקומות הכי כואבים שיש. זה היה, אם זה היה הקמת המתחם הגדול הזה שם באופקים לכל החיילים שחזרו מהלחימה, ואחרי זה זה הסתובבתי איתך ביחד בבתי החולים במקומות הכי כואבים שיש, ודווקא שם להביא את האור. מה היה הכוח, מאיפה שאבת את הכוחות לעשות את הדבר הזה?
1: אז קודם כל, באמת יום, אתה יודע, של הרבה חשבון נפש. אני בדיוק יוצא מהר הרצל, פה בבית אלמין, פגשתי משפחות, בלקנו נרות, התפללנו, התייחדנו. אסור לשכוח, למרות שהזמן עובר, ומי כמוך יודע, כולנו יודעים שהשכחה היא דבר שמצוי מאוד מאוד מאוד מאוד. בעצם
0: לפעמים זה טוב, לפעמים פחות, כי אנחנו צריכים לשכוח, ואז כדי שזה לא יקרה לנו שוב, אבל גם לשכוח את זה כדי שנוכל להמשיך לחיות בכל אופן.
1: זהו, השכחה זה שנוכל להמשיך לחיות, אבל אני אומר, איבדתי את אבא היקר שהיה איש חסד גדול, אדם שכל חייו נתן מעצמו ממש... שלושה שבועות לפני השביל אוקטובר, ואתה יודע, הייתי בדיכאון גדול, לאבד אבא לא קל. בפרט אבא שהיה מורה דרך, ובאמת, באמת, כל החיים.
0: מעבר לקריירה המוזיקלית, הוא היה עסוק בצורכי ציבור, זה היה ידוע.
1: ההודעה האחרונה שלו בוואטסאפ הייתה, שי, אני צריך להעביר 18,000 שקל איזה משפחה, הילד שלהם עובר טיפול, הוא לא יכל לדבר כבר, ועד שלא עשיתי את זה, הוא לא נח ולא שקט, וככה הוא עזב את העולם. ואני בקבר שלו אמרתי שאני רוצה לעזור ולסייע אלמנות, יתומים. אף אחד לא יודע מה הולך להגיע, אבל מיד אחרי הסיבה זה היה קשה, ונכנסתי לאיזשהו סוג של דיכאון, משבר. הסוכות פה, היו פה הרבה אנשים שאני עובד איתם, אתה יודע, לא יצאתי מהסוכה, ואנשים באו לבקר. ואז הייתי משפחת שוטנשטיין בשמחת טוב בלילה, רקדנו. ואז עוד פה עכשיו היה כבר היסטוריה, הצלחנו לעשות מניין דווקא בדירה של שוטנשטיין עם השרה וספרי תורה, עשינו מניין מהיר בין לבין רצים בתוך הממד, ואז הם אמרו לי, צריכים לעשות משהו, צריך לשאת, בוא כך כסף, אתה יודע, והשאר היה היסטוריה, ואבא שלי ממש ממש כאב לו מה שקורה בארץ, חצי שנה האחרונה, עם כל השנאת חינם, וזה היה
0: מלחמת אחים שהייתה כאן.
1: זה היה מבחינתי כזה צוואה של לאחד, ולבוא, ודווקא בתור בחור חרדי, להגיע בלי שום דיבורים, אלא הרגשת הלב. מי כמונו יודע, כשהלב מדבר, זה הדבר הכי חזק שיש, ובאמת יצאנו מיד, והרבה אנשים הצטרפו, וקראתי לידידים הקרובים שלי שיבואו, ולאח שלי היקר נתן, ולדודי קטנר, ולשלומי כהן, וכולם, כולם, אני לא זוכר את כל השמות.
0: כל הצוות אדיר שהלכתם ממש, זה הסרטונים, תדעי לך שאם היה משהו שהחזיר לי, אתה יודע, לקח לי זמן, אמרתי, איך יוצאים מכל המשבר הזה, איך אני מצליח לחזור לחייך, ממשיך לחיות, ואז הסרטונים האלה שהגיעו ככה, אתה יודע, לראות ילדים פתאום מחייכים, כאילו, והבאתם להם מתנות, אתה יודע, באשרתכם, באשרתכם אני הלכתי, היה איזה ילד, משפחה, זוג שאני חיתנתי אותם, והאבא, החתן, כאילו, הוא נפטר, ובאשרתכם פשוט נסעתי לאופקים לבית שלהם, וקניתי להם מלא מתנות, כי ראיתי את האור שאתם מביאים לאנשים האלה, אמרתי, אני חייב להרגיש את זה גם בעצמי. והבאתם השראה גדולה לעם ישראל בתקופה הזאת, עדיין ועדיין, אבל מעניין אותי שאתה הייתה במקומות הכי כואבים שיש, אתה ראית את האנשים... בתי חולים נמצאים במצבים הקשים ביותר, איך זה השפיע על הנפש שלך? אתה אותו שי מלפני כן?
1: לא, ודאי שזה השפיע, ודאי שאנחנו, אני לא אותו בן אדם, אתה יודע, אנחנו, זה עשה שינוי גדול בחיים. קודם כל, הכל דבר שמסתכלים, ללמוד להעריך את זה, אתה יודע שאני אני לא אשכח את המפגשים עם השורדי שבי שפגשתי אותה וזכיתי, באמת אני מאמין שזה זכות עצומה לפגוש אנשים שממש יצאו מגיע צלמוות. אתה יודע, לדבר איתם על הדברים הכי בסיסיים, על להחזיק מברשת שיניים. בן אדם ששנתיים לא צרצח שיניים בצורה נורמלית, ואתה אחרי זה מגיע הביתה ואתה יש לך מגבת ויש לך מים סמים ואתה לא צריך
0: מים בברז.
1: ואני אומר, כל הדברים האלה שאתה מסתכל עליהם היום זה זה זה זה הסתכלות אחרת. אנחנו לומדים להעריך את מה שיש לנו, וכמובן כל העניין הזה של אחדות ולכבד, ואנחנו ערב בחירות ותקופה מאוד מאוד מאוד מאוד לא פשוטה, ויש הרבה דברים שעולים ויעלו, ואני לא אספר לך שכל אחד תמיד במקום לחפש את הטוב מחפשים את הדברים הלא טובים. אני חושב שאנחנו כציבור
0: דווקא בתקופה הזאת צריך למצוא את המאחד,
1: צריכים לשים את הכל בצד, להיות מאוחדים, לדעת לקבל. אתה יודע, אני בקשר היום עם, היום דיברתי עם, באמת באמת עם עשרות משפחות שבלי השביל אוקטובר לא הייתי מגיע אליהם, גם לא בחלום הלילה לא הייתי מגיע, לא הייתי פוגש אותם, הייתי מכיר אותם.
0: למה?
1: אבל היום
0: כי הם לא מה... כי הם מגיעים ממחוזות רחוקים יותר?
1: כי אני חרדי ואני גר במקום שלי ואני בשכונה שלי ובעזרה שלי, ובוא, כל אחד יש לו בסוף השם את החיים שלו ואת האנשים שלו
0: את האזורים שלו, כן.
1: אבל למדנו לצאת מחוץ לקופסה ולדעת להסתכל על עוד מגזרים ולעזור לעוד אנשים. וגם אם בן אדם לא בוחר ללכת בדרך שלך ולחיות את החיים שלך ולא לובש את הכיפה שאתה לובש או לא לובש כיפה בכלל, אתה צריך לכבד אותו ואתה יכול לדבר איתו. ואני יכול להגיד לך שהמשפחות הללו של החטופים ושל האלמנות ושל הפצועים זה אנשים שהם היום, אני מרגיש משפחה, ממש ממש אנחנו משפחה גדולה, אחת גדולה שיודעת לכבד, יודעת להכיל, ויש לב שמדבר. ואני אומר לך שזה הדבר הכי כיף שיש, הדבר הכי מיוחד שיש. לא מזמן היינו בחתונה של אליאק כהן וזיו. אני אומר לך, מה שהלך שם זה, זה, זה, זה לראות את הניסים בעיניים. ואתה יודע, לא כל אחד זוכר גם לראות ניסים. ועם כל ההשפעה של הנפש, שבאמת זה לא היה קל, וזה היה תקופות לא פשוטות, אבל הרבה למדתי מזה, גם להעריך וגם לקבל וגם להכיל. ואני יכול להגיד לך שזה שינה לי הרבה בחיים ו...
0: הרבה הסתכלויות.
1: וכמובן, היא היקרה שעמדה ועומדת, ולא רק, אתה יודע, היא הכל.
0: היא הכוח שלך.
1: גם בכיוון, גם בכיוון, מה לעשות, ואיך לעשות, ומה ללכת, ואיך ללכת. אני אומר, ברוך השם, מגיע לה הרבה יש הכוח, ואתה יודע, שהקדוש
0: ברוך הוא... שי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד לך תודה על כל הימים והשעות, וכל החסד הגדול הזה שעשית, ובאמת, אני לא חושב ש... יש משהו בעולם שיכול להגיד תודה ענקית על הדבר הענק הזה שעשית. יצאת למקומות הכי חשוכים והכי כואבים, ודווקא לשם הבאת את האור, ותודה על כך. וזה, אתה יודע מה, בזכות השביעי לאוקטובר יצא לעם ישראל להכיר ולראות את האור שלך. שי, תודה לך. אני חותם את הרעיון שלנו דווקא עם שיר של אבא, לב טהור, כי הלב הטהור הזה שלך או. ושל כל המשפחה, שמשפחת גראוקר, אני... תודה לכם. ושתשתמע רק בשמחות בעזרת השם. תודה,
1: שי. תודה. וואו.

0: ממני. ורוח קודשך אל תיקח ממני. זה דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, עליו השלום. אנחנו נצא לקבצי פרסומות ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אוקיי, כן, חזרנו בא בארבע ועוד 37 דקות. מה הם רושמים לי פה בהודעות? כתבתי את ההודעה ארוכה, תודה לליבי על ההודעה הזאת, בהחלט הודעה מרגשת, לא נוכל להכיר את כולה. מוצאים את השיר תחזור הביתה, מנשה כותב לי. קובי, אסתר כותבת שהם זוכרים את השידור שלי במוצאי שמחת תורה, שכולם היו פשוט בלי מילים, ופתחתי שידור עם הקבלות שכן, וואו, לא אשכח את ה... כן, שפנה אליי ישראל שלמה אזולאי, מנהל התחנה בזמנו. הוא אמר לי, קובי, הבטחת את המיקרופון מהבית ותגיד לעם, תרומם את הרוח, תעשה מה שאתה יכול. ואני לא ידעתי מה לעשות, אבל בהחלט היינו צריכים את זה, ועשינו שם כל המאזינים, כל אחד קיבל על עצמו משהו, וזה היה בהחלט שידור שלא אשכח לעולם. תודה לאסתר על התזכורת הזאת. לא נוח באתר של אמס, כותבים לי פה, לא יודע, לא עובד להם משהו שם. בסדר, אוקיי. עכשיו בוא נשמע את אוף סימחס, מה אבקש? כמו ילד קטן.
10: פעם הכל היה פשוט, היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

שיבוא רק שלום והסוף למדון, והילד הרך כבר יפרח. עכשיו נשמע את משה קליין, מנשה ביקש את זה כל כך יפה, וזה שיר שכל כך ליווה אותנו בתקופות האלה. תחזור הביתה, איזה שיר.

תחזור הביתה. שר משה קליין, מרגש ומצמרר. טוב, עכשיו שוקי סלומון, יהודה גרין, שיר המשאלות. מה למשאלו הסליבנו לטויבו? כמה אנחנו רוצים, אבא, אבא.

0: ריבון השם, אלוהינו מעלה משלו אצלי בינו, שירה משלו, צ'וקי סלומון, יהודה גרין, יוצאים למקבץ פרסומות של 4:47 דקות, ומיד חוזרים פרסומות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל

0: מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
1: סי החשמל והמיזוג.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
5: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו בעבוד 50 דקות. עכשיו אני רוצה לשמוע שיר שנגענו הרבה בתקופה ההיא. ההיא כאילו זה לפני 100 שנה, אבל שמענו אותו בתוכניות שככה, Daddy Come Home, שחיכינו לכל החטופים שיחזרו הביתה. כן, שיר שבהחלט נוגן כאן הרבה, וגם אתם ביקשתם את זה. והנה השיר הזה, כן?

Daddy Come Home, שיבה בויז, זה השיר המרגש ביותר שיצא כאן, Never Never. טוב, איזה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו שהיה עמנו היום, נורית אפלבוים שערכה והפיקה אותנו. אריה ספקטור הוא הטכנאי שלנו בבני ברק, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, תודה רבה לחיים קורץ, שימי ברוורמן, פולק, תודה רבה למנהל הטכני שלנו דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, אני רוצה לחתום

דווקא עם שיר שיצא בדואט איתי, אבל זה שיר שמרגש אותי, הלחן של אלי קליין, שמיד ייכנס לאולפני המיוזיק עם התוכנית שלו. רפאל מלול ירח אותי בשיר הזה, והוא אחד המרגשים. השקיפה ממעון קדשך, מן השמיים, וברך את עמך ישראל בבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושנדע רק ימים טובים. להתראות, ביי ביי.

0: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: אחר צהריים טובים, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, ישי נוימן כאן, חיים קורץ, יהודי סיני, עורכת המוזיקה, ואנחנו היום, כן, ביום כזה, שנזכרים בשמחת תורה ההיא, שהפכה לנו לאבל לפני, כן, כבר 3 שנים אחורה, והמלחמה שעד היום אנחנו, אי אפשר לומר שאנחנו מאחוריה, עם כל כך הרבה אנשים שנפלו ונרצחו ברגעים הראשונים ובהמשך. ואנחנו נשמע היום את המוזיקה הכי מתאימה, שהכי מדברת אליי, ואני מקווה גם אליכם. אז נתחיל עם, איך לא, מרדכי בן דוד, השיר שהלחנתי לו אחרי הפיגוע שהיה בבית הכנסת בהר נוף, נקויים. אנחנו נפתח איתו, ואני חושב שכל השירים היום ידברו את מה שכולנו מרגישים וחווים.

אלי פרידמן עם אשרי האיש. מכאן אנחנו ממשיכים עם השיר שהלחנתי ליאן קיל ממש ממש בחודשיים הראשונות של המלחמה הזאת. מילה של נחמה.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

השקיפו של ברומר ורפאל מלול. אנחנו ממשיכים עם אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, וזאת אני בוטח שמי לי אונגר.

נבול אנחנו בני אברהם אוי הפכו נבול אנחנו זרע יצחוק יחידוי נבול אנחנו עדס יעקוי בנחו בחוירךו נבול

אבל אנחנו יידל ורדיגר מתוך האלבום ולא אחר. עכשיו ליפה שמלצר יחד עם ישי לפידות ילד קטן, הלחן והמילים של לפידות ליפה שמלצר מארח אותו באלבום שלו.

יוסי גרין מתוך התו השמיני יחד עם חיים ישראל, יותר נכון מערך את חיים ישראל, ואז יהיו כל ישראל. הנה מיונויכי שאזכה להתפלל, שלמה שמחה שר.

הלב שלי של ריבון. אנחנו ממשיכים עם יונתן שנפלד עכשיו, מחכה בבית.

סוגרים שעה ראשונה ומיוחדת, מרגשת ושונה שהייתה לנו היום, עם נפתלי קמפה על קיין, נקה והשיר החדש והמצוין שלו, אחר כך הרב קפלן, ואז עוד שעה שלמה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, בעיצומו של חג שמחת תורה, מסיימים עם ישראל את התורה, בעליית חתן תורה, בספר דברים, פרשת וזאת הברכה, לעיני כל ישראל. כעבור דקות ספורות, אנחנו לוקחים את ספר התורה הנוסף, מעלים את חתן בראשית, ומתחילים את קריאת בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, מתחילים מההתחלה. תואמים טעימה קטנטנה מהפרשה הראשונה. כאן מתבקשת לה השאלה, לשם מה אנחנו מתחילים לקרוא את בראשית מיד לאחר סיום התורה? הרי זו רק טעימה קטנה. את עיקר הקריאה אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת בראשית, לא יותר מתאים לעשות קצת התנחת, הפסקה, שנה שלמה, שבוע אחר שבוע, עוד פרשה, עוד פרשה, מסיימים את התורה. בואו ניתן קצת תשומת לב, דגש על סיומה של התורה. מדוע מיד להתחיל מההתחלה? מאזינים יקרים, השאלה אכן במקומה עומדת, אבל מראה לנו כאן התורה אבן יסוד מאוד גדול. עם ישראל, דעו לכם שכל העולם עומד על התורה. אין הפסקה, אין התנחתה. העולם ללא תורה זה כגוף ללא נשמה. לעולם ללא תורה הן זכות קיום כלל ועיקר. אסור לנו להפסיק, התורה חייבת להמשיך. מסיימים וזאת הברכה ומתחילים בראשית. וזה מסר גדול עבורנו. תמיד עלינו לדעת שלולי התורה אין לנו זכות קיום. אין לעולם זכות קיום, ורק בזכות תורתנו הקדושה העולם ממשיך להתקיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו 102.5 FM כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, ישי נוימן, חיים קורץ. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר שיצא רגע לפני המלחמה, רגע לפני השביעי לעשירי, רגע לפני שמחת תורה ההיא, יותר נכון רגע לפני יום כיפור לדעתי. מרדכי בן דוד וישי ריבו מבצעים דואט בלחנו של הרשי ויינברגר, ואז השיר הזה הופך ללהיט בלתי נשכח בגלל הנסיבות הטרגיות לדעתי. אז הנה אתו זויכר, השיר שמסמן לנו את הרגעים הראשונים והקשים. ישי ריבו, מרדכי בן דוד, הלחן של הרשי ויינברגר, המילים מתוך תפילת ראש השנה ויום כיפור. אתה זוכר, מעשה עולם, MBD וריבו.

מדוע הלחין שלמה יהודה רכניץ, אוהד מושקוביץ מבצע. אנחנו מכאן ממשיכים ליידל ורדיגר, מתוך האלבום שלגר, אגדלך, אלוקי כל נשמה. אחד הפיוטים היפים, שהולחן על ידי לוי קטובול, וגם אני עזרתי לו קצת עם הפזמון. אז הנה יידל.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חורף. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

חשוף של יעקב שואקי, לכאורה שיר של חנוכה, נכון? אבל המילים כל כך מצמררות, מדברות ומרגשות. מתוך האלבום הראשון של שואקי, יהיו שיגידו אלבום הכי טוב שלו. אז חזרנו לרגעים ההם. תחילת דרכו של יעקב שואקי, אחד השירים הכי מרגשים ונוגעים. הנה פיני איינור, אני סוירי, בלחנו של איצי ברי.

זהו, מסיימים תוכנית, כן, לא שגרתית, שונה ואחרת, אבל מרגשת, ואני מקווה שהיא דיברה לכולכם, ונגע בכל אחד ואחד מאיתנו עם השירים הכי יפים שיש לנו פה במוזיקה החסידית. סוגרים עם מרדכי בן דוד מתוך האלבום לולי יזכרם. שתהיה לנו המשך האזנה מצוינת. הנה מרדכי בן דוד.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

0: שירים במעלות כבר 31 שנים, המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיי מיוזיק, מעלות נקודה FM, מצעד מספר 1353. את המצעד הזה אפשר לשמוע גם בתחנות השותפות שלנו, חמישי בתשע בערב בכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 וראשון בשבע בערב בתוקר FM כדי לעלות לשידור, אם תרצו לעלות לשידור ביום שכזה. האמת אני לא יודע איך אני אדבר איתכם ביום שכזה אם תעלו, תרצו לעלות לשידור. אתם מוזמנים להתקשר ל-03-381-1025 או באתר דרך עלייה לשידור וננסה, ננסה, נראה איך אנחנו משתלבים עם זה ונזרום. הוואטסאפ שלנו עובד גם במהלך השעתיים הקרובות, 058-600-1025. כדי לדרג את המצעד זה יקרה החל מהשעה 9:02, תצטרכו להתקשר ל-058-400-1025, תיבה קולית וגם וואטסאפ, בוט וואטסאפ שלנו, וכמובן דרך האתר שלנו ב-MS תוכלו שם לדרג. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, ואיתו, איתו נמצא בנימין. אני לא יודע אם שם המשפחה שלך מוכר, אתה יודע, בנימין זה יותר, זה יתפס יותר טוב, זה יהיה ממותג יותר טוב. בנימין קגן הוא איתנו, סמנכ"ל הדיגיטל וההשראה מניגר השוורץ. אנחנו אומרים תודה כבר עכשיו לכל מי שעוזר לנו להפיק את השידור הזה, וגם לחלק לכם פרסים אם אתם רוצים.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: כן, זה מה שרציתי, אבל דווקא רציתי... רציתי להשמיע לכם סוויפר, אבל אנחנו כבר זורמים עם המצעד. ובמצעד אנחנו מוצאים כעת את ה...

אתה לא יכול, למה אתה לא יכול להתאפק ולא... טוב, אנחנו עם אל תשליכני, השיר שפתחת מצד 17, משה טישלר ושלשלת, הלחן של יצחק רוזנטל, ההפקה של גבריאל, המכונה עקב, וזאת כניסה יפה מהפינה לשיפוטכם, אל המקום ה-17, כניסה של שלושה שלבים, יש כאלה שמסתפקים בזה, ויש כאלה שאומרים לי, סליחה, מה זה ככה, זה לא מספיק, זה לא מספיק כלל וכלל בעיקר, ואני זורם. מי שאומר שזה לא מספיק, זה בסדר גמור. אם אתם רוצים לומר לנו משהו, אנחנו מקשיבים לכם באתר שלנו, וגם בוואטסאפ של התוכנית, של השידור, 058-600-1025. אז זה היה ה-17, ואילו כעת, אנחנו עם ה-16. אנחנו במקום ה-16 ושם

בסמטה בירושלים בדירה צרה ואפלה גר לו יהודי שמו רב חיים איש עניו עם קול נפלא שהבוקר רק מפציע מתעטף ובטלית גדולה

0: אוקיי, זה טל וקנין עם רבי חיים. המילים של משה ורדי, הלחן של אייל דביר, העיבוד המוזיקלי של אופר המרמן. השיר הזה גם הוא נכנס מהפינה לשבותכם, מהמקום ה-19 אל המקום ה-16, שגם השיר הזה מטפס שלושה שלבים מעלה, וזה בדרך כלל, נאמר, בשנה הקודמת, רוב השירים היו עושים את הדרך הזאת בפחות זמן, זאת אומרת, הם היו קופצים מהפינה לשבותכם מישר אל השבעה מקומות שהם יכולים, לכיוון ה-11, 12, 13 וכו' וכו' וכו' וכו' וכו', וככה זה היה עובד, וכולם היו מרוצים, והייתה שמחה גדולה, ועם ישראל היה חי, והמשיך לחיות, והכל ממשיך. אם אתם רוצים לומר לנו משהו, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, או באתר דרך עלייה לשידור, ואולי נדבר עם כמה מכם, כי בסוף מזמן לא דיברתי עם אנשים, ואני רוצה לדבר עם אנשים, לפעמים, כן? זאת אומרת, לא באופן כללי.
1: קובי, אתה חופר.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
4: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.

פעם למטה, פעם למעלה, דרך העושים מאהבה ישי ריבו וזושה. לגבי הקרדיט, כמו שאמרתי בעבר, זה יהיה קצת ארוך, כי זה מה שמופיע אגב. המילים ישי ריבו, זכריה גולדשמיד, שלמה גייסן ופיליפ רייכמן. זכריה גולדשמיד ושלמה גייסן זה זושה בעצם, זה הזושאים. המילים בפזמון על רשי מסכת שבת. הלחן הוא של ישי ריבו, דוד יחילביץ', זכריה גולדשמיד ושלמה גייסן. וההפקה המוזיקלית היא של ישי ריבו, ליאת גרושקה, גבריאל מעיקב, זכריה גולדשמיד ושלמה גייסן. הא! באמת כל כך הרבה אנשים מוכשרים מעורבים בשיר אחד, פלא שהוא כל כך טוב. אז זה היה דרך העושים מאהבה במקום ה-15, שבוע השלישי, ירידה של שלביים אל המקום ה-15.

השמחה האמיתית, אהרון רזל מארח את עדי רן. אני מודה שלא חשבתי שהשיר הזה יחזיק כל כך הרבה זמן, אבל זה אתם המאזינים, ואתם בוחרים, ואתם מחליטים, ואתם מצביעים. המילים מתוך המסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של אהרון רזל ואביטל. 9 שבועות במצעד, אחרי 3 שבועות במקום העשירי, הוא סוף סוף קורה משהו. ירידה של 4 שלבים למקום 14.

0: 13 עכשיו, וכדי שזה יקרה, אני צריך ללחוץ על הכפתור הזה. אז, אך קובי, אתה כזה דרמטי, זה לא יורד.
1: המקום,
2: המקום.
1: You're listening to...
2: המקום, ה-13.
1: המקום, ה-13.
3: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד

0: גשם הטפטופים ששומעים ברקע? זה גשם או שיותר מזה? טוב, זה היה נפתלי קמפה, הסדנה, סדנת המוסך של נפתלי קמפה, שבה הוא מתקן עולם בזמנו החופשי. המילים מתוך עלינו שבח הלחן של חיים גרשון דייביס, ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 8 שבועות במצעד, ירידה של 7 שלבים למקום ה-12. השיר הזה כבר היה במקום הראשון בשבוע השלישי שבו הוא עלה לשידור, כאילו. אז נראה לי שהוא כבר עשה את שלו, הוא לא צריך יותר, הכל בסדר. אני חושב שאפשר לפנות אל פינתנו הפופולרית משהו.
1: פינה היסטורית.

אז פינה היסטורית שלנו היא במצעד מספר 1353, ואנחנו חוזרים אחורה קצת למצעד מספר 1000, למצעד מספר 142. תעשו חשבון, זה אפילו לא, זה כמעט 10% מהמצעדים שהיו עד כה, עוד לא, 10%. המצעד הזה, מצעד 142, שודר בבית עמוד תשנ"ט, חלק מהאנשים באולפן טרם נולדו. כן, אתה נולדת כבר בתשנ"ט? לא, הוא למשל לא נולד. בנימין שלנו לא נולד בתשנ"ט. בינתיים כבר נולדת, כאילו באופן כללי. אוקיי. כי אני מכיר אנשים שנולדו בגיל 7 בבודפסט, כאילו. אפרופו בודפסט. טוב, בקיצור, זה היה ב-16 ביוני 99, במקום השלישי. ובכן, במקום השלישי, באותו מצעד נפלא ומרגש, שודר השיר מה נעבו של אודי אולמן, שמענו אותו. אוקיי. במקום השני, באותו שבוע, היה השיר של יהודה דים, פעם אחת בחודש, פעם אחת בחודש. ובמקום הראשון, במצעד מספר 142, השיר שהקליטו כדי להתחנף למגיש המצעד,

0: שהוא
1: טוב, הוא התכחש בהמשך, הוא אמר שזה לא היה עליי, בסדר? סלע כותבים בעין, בוא. הלחן של מנכ"ל אברהם, העיבוד והתכנות של שי ברק מתוך האלבום אדיר במרום. אבל איך שיגמר השיר, כי אני רוצה לשמוע ממנו קצת, יש לי כמה דברים חביבים לספר לכם מהעטיפה של השיר, של האלבום.

כן. אז ככה, אני עוטף, מחזיק את העטיפה של האלבום, וכתוב לי שם ככה, מקהלה, ברוך נאמן, רפי ביטון, אלחנן שוורץ, אברמי אקשטיין, עופר גדנקן. כן, עופר גדנקן שלנו. במקהלה, המוזיקאים ומודל המוזיקאים אבי ברק, יעקב סגל, יובל סטופל, אריה ברקוביץ' והחזן נפתלי הרשטיק. יא. מה עוד, מה עוד? הוא אומר תודה לדוקטור אבשלום קור על הייעוץ הלשוני וליורם תארלב על האמונה. הוא מודה לצוות רדיו קול חי. שימו לב. אבי רוזן, מנחם טוקר, יואב דליאון, איתן דובקין, אריאל ברמן ועוד. תודה אישית גדולה ומיוחדת לאופר גדנקן וליורם צורי המפיק המלווה אותי מספר שנים בהגשת תוכנית הרדיו כל שישי. לצוות ערוץ 7 ושדריו, קובי סלע, נעים מאוד, אריאל וולף, אבי מסלו, אדיר זיק, איתר כמצרפי, יהודה ליכטנשטיין ועוד. ואז הוא יוצא שם משבח בהשתבחות מוצדקת את שי ברק, המעבד המופלא והמפיק הנפלא, אין מילים להודות על ההשקעה הרבה לילה ויום בעשיית האלבום. החל מחבלי הלידה ועד הלום, אין ספק כי המקצועיות והמקצוענות. קיצור, מי ידע אז ששי ברק יהיה מומחה לבינה מלאכותית ולטכנולוגיות? מי ידע? מי העלה בדעתו? שאלתי אותו פעם מה זה המילים האלה ולמה?

0: פה השיר כבר היה צריך להיגמר לדעתי.
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. המקום ה-11. שירים במעלות.
2: 11.

כל כך חזק? הלחן והמילים של בנצי שטיין, העיבוד ההפקה המסגילית של הקליינבריז, שישה שבועות במצעד, ירידה של שבעה שלבים אל המקום ה-11. יעקב שואל אם אפשר לנחש את המקומות הראשונים. אתה יודע מה, יעקב? כן, אפשר. תתקשר ונבדוק. שליימה אומר מצד אחד שהוא מחכה לשידור כל השבוע, ומאידך, השבוע הבחירות של השירים לא משהו. עכשיו, מה קרה? אני רוצה להתוודות, כאילו. אני באתי ללחוץ על המספר שלך כדי לשים לך שם איזה ארוחה, כי לא יודע, מצאתכן בעיניי שאתה ככה מפרגן

0: אבל מצד שני, זה בעצם כבר צד שלישי, אני צריך לכפות את הרצון האוטומטי שלי שלא לתת לך, וכן לתת לך. זהו, זה הצד השלישי, אני מניח שבעוד רגע יבוא הצד הרביעי, אבל אתה יודע מה? אתה יודע מה? יש לך ארוחה בדרך אליך. אה! כל הכבוד, קובי, כל הכבוד, איך שאתה יודע איך לעשות את הדברים כמו שצריך.
1: ועכשיו, עשרת הגדולים.
2: עשרת הגדולים.
1: עשרת הגדולים.
2: עשרת הגדולים.
0: כן, זה מרגיש כמו עשרת בני אמן.
2: עשר.
3: הלו, מי זה?
2: עשר. מקום עשירי.
3: עשר.

הרב איצי אקרמן שלנו עם ישיבת אורייטה, גם היא שלנו, המילים של שימי זילבר ואיצי אקרמן, הלחן של שימי זילבר, העיבוד והפקה של יפתח דקל, 10 שבועות במצעד, מקום 7, אויש, אויש מה יצא לי פה, אויש, שבוע 10,

0: הבא, שתבח שמו, אנחנו משדרים מהם מאולפן כל חי מיוזיק בבני ברק. ומישהו, להערכתי זה יותר בכיוון של הרשי, השאיר פה על חום. טוב, אז זה היה המקום העשירי, מאזינים קרים, אני חושב שאפשר בשקט לעבור אל השיר שנמצא במקום ה... מה בא אחרי העשירי? בוא נראה אם אני זוכר. אחרי העשירי בא ה...
1: תשע. מקום תשיעי.
2: תשע.

0: יוסף אבדי, שער אלוקים אוהב אותך, מילים והלחן שלו. העיבוד ההפקה המוזיקלית של רמי רבה, שישה שבועות במצעד, עלייה של שבעה שלבים על המקום התשיעי. כן, כן, כן, כן. בואו נתפנה רגע למאזינים שלנו. מוישה כהן, זה לא מוישה כהן משולחן 113, אני מקווה. מאוד נהניתי שאינך דומה. לא הבנתי. מאוד נהניתי שאינך דומה של יהודה גלילי, הגיע למצעד. שכוייך. האמת, שיר יפה מאוד, וחבל ש... חבל שהכנסתי אותה למצעד באיחור הלא... לא... לא, בקיצור. באיחור הלא. שליימה אומר, אני רוצה להסביר את כוונתי לגבי הבחירות, שכל השירים שעד כה השמעת היו אמורים להיות במקומות יותר גבוהים, כדוגמת דרך העושים אהבה וכדומה. זו, בכנות, הייתה כוונתי. יש שיר כזה על כוונות, אתה יודע? מוטי אומר, קובי, אתה יכול להסביר איפה מצביעים לשירים במעלות? לא ראיתי באתר אמס ולא ב-KCM. אז איפה? ממתי עד מתי אפשר לבחור? או, מוטי, אם לא היית, הייתי צריך להמציא אחה. ובכן, בשעה 9:02, האתר שלנו באמס נפתח. אתה נכנס למוזיקה, ובאתר מוזיקה יש, במדור המוזיקה יש את ה... מצעד שלנו גם כן, שירים במעלות. הוא נפתח ביום רביעי ב9:02, והוא נסגר ביום שלישי ב-12 בצהריים. ועד אז אפשר לדרג ולדרג ולדרג ולדרג. אלה מכם שיותר טכנולוגיים ומסתדר להם, יכולים דרך הבוט, מתקשרים לוואטסאפ, אומרים לו, פונים לוואטסאפ, ל-058-400-1025, אומרים לו היי או ביי או מה שאתם רוצים, או די. ואז הוא מתחיל להתכתב איתכם. בפעם הראשונה אתם כותבים את שמכם, אומרים את שמכם, ובפעמים הבאות הוא כבר יודע ומציע לכם כל מיני דברים, ולפעמים הוא נותן את הפרסים ישר על דעתו. כאילו, הוא מוסמך לחלק לכל מאזינים מדרגים חדשים אקראיים פרסים, ולפעמים הוא עושה את זה בעצמו, ואחרי זה אני מקבל חשבונית עם מלא פרסים שהבחור חילק על דעת עצמו, וזהו, זה בקשר לזה. אתר אמס כאמור, והבוט, יש גם בתיבה הקולית, אם אתם מתקשרים אחרי השעה 9:02 למספר הטלפון 058-400-1025, אתם יכולים ללחוץ כל מיני הגדרות והגדורים. תודה רבה, תבורכי המון בחתונה של הילדים שלך, אינשאללה. זהו. מה, הגענו כבר לשיר שנמצא במקום השמיני? השמיני, לא יאומן. איך הספיקותנו לעשות את זה?
1: ועכשיו, המקום השמיני, שמונה, מקום שמיני.

0: דלייגה להורים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', עם השיר שנמצא במקום השמיני, שכבר היה במקום הראשון שלושה שבועות, לא ביחד, לא ברציפות, אבל הוא היה, גם היה, הלחן של רב מוישה גולדמן, זכר צדיק לברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז, ייבדלו לחיים ארוכים, זה המקום השמיני שלנו הערב. ולאולפן נכנסת יחידת לוחמת של חטיבת הסושיאל של רדיו קול חי. כולם נמצאים ביחד, לוחצים ביחד על כל הכפתורים, אבל אין פה תאורה, מה זה עוזר? איפה התאורה הזאת, היא הצהובה? בתאורה לבנה אני נראה מוזר. מה קורה איתכם, חבר'ה? אני לא, יש גבול, תראו, אני מוכן לשתף פעולה עם המיזמים שלכם, אבל אתם לא יכולים להפוך אותי לכאילו מישהו אחר. אני רוצה עדיין לראות מי שאני. עוד יותר לבן, מה נהיה איתכם? כן, החברים פשוט נכנסו עם ציוד מאוד מאוד מתוחכם, מאוד מאוד מעניין. לא ראיתי דבר כזה בחיי. מה, זה מצלמה הדבר הזה? מה זה מכונת כתיבה? מה, אתה לא יכול לכתוב את הזה בלי מכונת כתיבה? מה? מוזר מאוד, מוזר מאוד. אנחנו בשירים במעלות, המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם, כמו שאומרים האלה. ובני לא אהב את ההסבר שלי לגבי איך מדרגים, וזה נורא נורא פשוט. 9:02 בערב, ביום רביעי, 9:02. זה הזמן שמאותו רגע אפשר להתחיל לדרג. או באתר של אמס, כן? בעמוד המצעד שנמצא במדור המוזיקה. מסתכלים למעלה ומוצאים את זה. או בבוט של הוואטסאפ שלנו, שזה 058-400-125. אתם עושים היי, או כל מילה אחרת שתרצו. אימאלה או כל מיני דברים אחרים, והבוט מתחיל לנהל איתכם שיחה, ובסוף אתם יכולים לדרג בכל שבוע. אז מה, זה מתחיל כבר? זה עובד כבר? אפשר? שקוייך! אני רוצה להציג לכם, מאזינים יקרים, את השיר שנמצא במקום השביעי, וכל השביעים חביבים כזכור לכם.
1: שבע, שבע,
2: שקר!
1: שבע, שירים במעלות, מקום שביעי.
3: ותאר רעיוני ולבבי וקרב אותי אליך ואתבונן תמיד בטובותיך

0: פלד עם ותהר, המילים והלחן של משה פלד, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אריאל מגר ומשה פלד. אני פתאום קולט באיחור של איזה שעה שזה לא הפילר שאני אוהב, יש לי את הפילר שלי, ואיפה הפילר שלי למען השם? תכף נסדר את הפילר שלי. המילים והלחן של משה פלד, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אריאל מגר או מגר ומשה פלד, שלושה שבועות מצד, עלייה של שבעה שלבים אל המקום השביעי. האם אנחנו נמשיך להשאיר שזה במקום השישי? לדעתי כן. אבל לפני זה אני רוצה להתייחס לאחת התגובות של מאזיננו. ובכן, קוראים לו מוטי. לא, לא קוראים לו מוטי, קוראים לו מוישי. מוישי. ובכן, מוישי אומר, לפי מה בחרו את השופטים בגמר הקול החדש בדרכים? לא שיש לי חס ושלום משהו נגד הבחירה. שואל מוישי. תעלו לי את טוקר, בבקשה, שייתן תשובה לשאלה הזאת. ואיך זה קשור למצד, למען השם? מה זאת אומרת? אמרו לאנשים, מי רוצה לבוא? בואו, מי שיש לו מה לעשות, עושה, ומי שאין לו מה לעשות, מגיע. מה כל כך קשה לזה? זה כל כך... זה כל כך... זה, כאילו, זה כל כך... כן, בקיצור. בקיצור, בקיצור. זהו זה. טוב, אני ממשיך אל השיר שנמצא במקום השישי, ושם בשיר שנמצא במקום השישי...
1: יאללה חביבי, יאללה אש!
2: שש!
1: מה שש?
2: שש!
1: אז תגיד!
2: המקום השישי!
1: מקום שישי!

היום תאמצן עם אנדי וייס, שר חיסקי וייס. כל האלבום הוא לחנים של רב מוישה חיסקי וייס, העיבוד של הקליינבריז וייס, מתוך האלבום מלכות שבה מלכות עם הקלט רוממו. יפה. שבוע שלישי, עלייה של 5 שלבים אל המקום השישי. יאיה. ובכן, אני חושב לפתוח בוועדת חקירה קטנה בנוגע לפילר שלי. מה זה הדבר הזה? ובכן, מוישי אומר, אגב, יעקב רוצה לדרג את שלושת הגדולים, אבל מוישי אומר, מקום ראשון השקיפה, מקום שני כל הטוב, מקום שלישי מתגעגע. מתגעגע. מה שמזכיר לי... טוב, בוא נראה, בוא נראה. אתה יודע מה, מוישי, בוא נאמר ככה. אם אתה צודק, אם אתה צודק, אני חושב... אני חושב שאני מעניק לך את הפרס הכי יקר שלנו הערב, שזה אמצע שבוע או סוף שבוע במלון הכפר היווני בקפריסין. מה אתה אומר? שווה לנו לבדוק. אם אתה צודק. זה לא שאני יודע מה קורה, אני פשוט בור ועם הארץ וכל מה שקשור למצעד, אבל זה המצב. אנחנו נמצאים במקום החמישי, וכדי שנוכל לנגן את המקום החמישי,

אבי אילסון עם השתבח המלך, המילים והלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד וההפקה המוזיקלית של איתמר שקדי, התסריט והקונספט, מי שישמע, קונספט, מה קשור קונספט פה? גם אתה, אבי אילסון, עושה קונספטים, מה זה הדבר הזה, למען השם, מאיפה הבאתם את הקרדיט הזה לקונספט? אבי, אתה יודע שאני אוהב אותך מאוד, אבל מה זה הקונספט הזה? נכון, רולי, מה זה הקונספט?

0: יותר מה שאני מבין שקורה. ובכן, שלחנו לך הודעה חשובה בוואטסאפ, אם תוכל להסתכל ולענות או בשידור או בהודעה חוזרת. לא, אני לא רואה בהודעה שום דבר, זה כנראה משהו ש... איך כתוב עליו? כתוב, בהמתנה להודעה זו יש לבדוק את הטלפון. אני מניח שיקח איזה 10 חודשים עד שההודעה תעלה לפה. במקרה הטוב, במקרה הטוב. איי, איי, איי. טוב, והיה עוד מישהו ש... היה עוד מישהו שהתלונן וזה, אבל כעת אנחנו מגיעים אל הקטע שאני ממש ממש אוהב במצד, שלא לומר, מחבב ביותר.
1: קובי, אתה חופר.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
4: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.

0: או, שימו, סוף סוף הגיע הפילר, באיחור של 47 דקות. לא יום, איזה 67 דקות, 67 דקות, אפשר להגיע עד איראן ולחזור כבר בזמן הזה. אז זה היה להביט קדימה עם רולי דיקמן במקום הרביעי, המילים של אלי קליין וסוכי מונקה, לחן של אלי קליין, עיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז, 8 שבועות, עלייה של ג' שלבים אל המקום הרביעי. מאזינים יקרים, כעת מגיע ה... כן, שרה, הבנתי, הבנתי ש... הבנתי ש... הבנתי שזה... מגיע לך ארוחה, אבל לא רצית את ההכשר שאני נותן. מה אני עושה? אני חושב שאין לי כל כך זמן לבוא ולבשל לכם ארוחה אצלכם בבית, למרות ש... בואו נאמר... אני יודע לעשות ארוחה כזאת או אחרת, אבל... נראה לי גדול עליי, גדול עליי. טוב, אז אנחנו מגיעים אל פינת ה-AI שלנו, ובפינת ה-AI שלנו, שיר שהצלחתי להביא מאיזשהו מקום יפה.
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. אני נותן שכפי לבינה מלאכותית.
0: פינת ה-AI שלנו היום... שייכת למתן ויזנר, ככה קוראים לו. השארתי לו הודעה שיחזור אליי, אבל הוא לא. יותר מזה, הוא גם מחק את ההודעה הזאת. זה מה שקורה כשאתה מעודד מוזיקה יהודית ב-AI. אז סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, נגיל ונסיס בזאת התורה, כי אילנו עוז ואורה, פיוט הקפות לשמחת תורה מנהג אשכנז, סימן א' ב' כפול. גרסה מולחנת בבינה מלאכותית, סונו AI, כנראה 5, כנראה. נאמנה לנוסח המקורי, חלק מסדרת כל מן העתיד, פיוטי תשרי אשכנזיים מולחנים מחדש. אם גם אתם רוצים לשלוח אלינו שירים שיצרתם, שירים חסידים ויהודים שיצרתם באמצעות הבינה המלאכותית, אין כמונו, נשמח מאוד, אתם יודעים איפה למצוא אותי, חפשו בזה, ברשת, קוביס וזה, תמצאו את המייל שלי, br@strudelkobis.co.il או ai@strudelkobis.co.il או ai@strudelkobis.co.il AI, אתם יכולים לכתוב את זה בעברית או באנגלית או ברוסית אם אתם רוצים, ואנחנו נשמח להשמיע את זה. אז השיר שאנחנו משמיעים היום, פינת AI 1353, זה מצא משפר השיר המצד שלנו, וזה השיר, סיסו ושמחו בשמחת תורה, פיוט AI לקפה.

0: פינת ה-AI שלנו הערב. פעם פעם.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: או, ועכשיו הגענו אל ה... אל ה... אל ה...
2: הפינה לשיפוטכם. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
0: אנחנו כאמור בפינה לשיפוטכם, ובפינה לשיפוטכם כמו בכל שבוע יש לנו שלושה שירים חדשים. הראשון, כמה מפתיע, מקדים שלום נקרא השיר הזה, הרשי אייזנבך. הלחן של אבי סולי, ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. הרשי, שישב על הכיסא הזה לפני כמה שעות, אמר שהוא עובד על השיר הזה כבר שנה. שנה, ומי שראה את הקליפ יכול להבין למה זה לקח כל כך הרבה זמן. גם אני הייתי צריך להגיד שלום לכל כך הרבה אנשים, היה לוקח לי שנים לצלם את זה, מה גם שחלק מהאנשים לא היו עונים לי, אז בכלל היה קשה, היינו צריכים לצלם שוב. בקיצור, 18, זה המספר שלו, אתם מוזמנים דרג, החל מהשעה 9 ושתי דקות, ב-058-400-1025, זה הבוט של הוואטסאפ שלנו, אפשר גם באתר של MS, החל מהשעה 9 ושתי דקות, זה המספר, 18, אתם מוזמנים לדרג. וזהו, מה עוד אני יכול לספר? אמרתי את כל מה שצריך, לא? את כל מה שצריך, אמרתי, אז עכשיו אנחנו עוברים אל השיר שנמצא, השיר הראשון שנמצא בפינה שיפוטכם.
1: 18.

הרשי אייזנבך מקדים שלום לכל אדם הלחן של אבי סולי, העיבוד ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 18, זה המספר, אותו אתם צריכים לדרג, החל מהשעה 9:02 ב-0584-1025 וואטסאפ, אפשר גם בתיבה הקולית, וגם באתר של אמס, החל מהשעה 9:02, מקדים שלום לכל אדם, הרשי אייזנבך, האמת שהוא טיפוס כזה, הוא באמת כזה נחמד כזה, הוא אומר לכל אחד שלום, גם לאנשים שהוא לא מכיר, ובעיקר לאנשים שהוא מכיר, הנה גם אני אומר שלום לאנשים שאני לא מכיר, משפחת הלפרין בנווה יעקב. שלום, משפחת הלפרין. שלום. כן, אני קובי, נעים מאוד. אבא של שרה, נכון. ואנחנו מגיעים אל השיר השני בפינה לשבותכם. הוא נקרא שיר המשאלות, מזמרים אותו, שוקי סלומון ויהודה גרין. המילים מהמקורות, הלחן של יהודה גרין, העיבוד ההפקה המוזיקלית של דיוויד טוי. ואם אתם רוצים לדרג את השיר הזה, אתם מוזמנים לעשות את זה החל מהשעה 9:02 ב-0584-1025 וואטסאפ. אפשר גם בתיבה הקולית, ואפשר גם באתר MS-19. זה המספר שאתם צריכים לדעת עכשיו, ואותו אתם מדרגים החל מהשעה 9:02. 19.

0: עם שוקי סלומון ויהודה גרין עם שיר המשאלות. איזה שיר יפה שוקי, איזה שיר יפה יהודה. שני חברים שלי ביחד מתכנסים כדי לממש משאלות. המילים מהמקורות, הלחן של יהודה גרין, העיבוד ההפקה המוזיקלית של דיוויד טוב, השיר השני בפינה שמותכם שמספרו 19, החל מהשעה 9 ושתי דקות אתם מוזמנים, וכו וכו וכו וכו. וכעת, השיר השלישי בפינה שמותכם שמספרו 20. מדובר ביחיאל שרן ודוד גבאי, תורה נקרא השיר הזה, הלחן של יחיאל שרן ואיצי וולדנר, העיבוד של ינקי פוזן, גם השיר הזה, גם את השיר הזה, אתם מוזמנים לדרג, אתם לא חייבים, מוזמנים לדרג החל מהשעה 9 ושתי דקות. ב-058-400-102-5 וואטסאפ, גם תיבה הקולית, וגם באתר אמס 9-2 דקות. אז כאמור, זה המספר שלו, 20.
1: 20. 20.

0: וואו, וואו, איזה שיר. הוא נראה לי יצליח פה לא מהתורה של יחיאל שרן ודוד גבאי 20. זה בפינה לשיפוטכם, שיר המשאלות, שוקי סלומון ויהודה גרין 19, ומקדים שלום הרשי אייזנברג 18. זאת הפינה לשיפוטכם שלנו היום, ואנחנו מזמינים אתכם לדרג החל מהשעה 9:02 דקות ב-0568-400-1025. זה מספר הטלפון שאיתו אתם משתמשים בוואטסאפ שלו, והבוט עושה את כל מה שאתם צריכים. אתם כותבים לו היי, והוא אומר לכם ביי, זאת אומרת, אתם כותבים לו היי, והוא כותב לכם די. האמת לא משנה מה שאתם כותבים לו, הוא פונה אליכם בחזרה, הוא מאוד ידידותי, ניסיתי אותו, לפעמים הייתי מרושע אליו, הוא בכל זאת שמר על כבודי ולא התחצף ולא זה. 058-400-1025, החל מהשעה 9:02 דקות, עד יום שלישי אתם מוזמנים לדרג. מה זה כל השידורים החיים האלה, למען השם, מה זה? מה זה? זה וואטסאפ? מה זה? זה טק טוק, אוקיי? וזה סנאפצ'אט. אוקיי, שקוייך. טוב, אנחנו ממשיכים עם עם שלושת השירים שעוזבים אותנו הערב. אנחנו קוראים לזה, וואי, שכחתי לשים את האות שלה, עוזב אותנו, עוזב אותנו. יש לנו את עוזב אותנו, הנה הוא פה. שנייה, בוא נשים את עוזב אותנו. עוזב אותנו. עוזב אותנו זה אות שבו אנחנו בעצם נפרדים משיר אחרי שהוא לא כל כך צלח את הדירוגים שלכם. ואנחנו מאוד רוצים לפרגן לשירים שעוזבים ולתת להם תחושה נעימה בדרך החוצה לאבדון. אז בואו נתחיל עם שלושת השירים שעוזבים אותנו היום. ובכן, השיר הראשון שעוזב אותנו היום, ולכן נשמיע את האות הזה. האות הזה
1: עוזב אותנו השבוע.
0: כן? למה אתה לא מוכן להשמיע את עצמך?

אברהם פריד עם נו שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כן, יש כאלה שנכנסת בהם רוח שטות. השיר יצא כחלק מהלייבל של תודה לך השם. שבוע חמישי, ירידה של 7 שלבים אל המקום ה-12. זה השיר הראשון שעזב אותנו הערב.

טוב, זאת תקלה שלכם, מאזינים. זאת תקלה, בהחלט תקלה שלכם. זה לא שיר שהיה צריך לעזוב השבוע, וגם לא שבוע הבא, וגם לא בעוד שלושה שבועות. פיני איינורן עם מתגעגע, המילים של יאיר שובל על פי פנחס מקוריץ, הלחן של יאיר שובל ומוי שירות, והעיבוד ההפקה המוזגלית של השריק, כי שלושה שבועות רק השיר הזה היה במצעד. לא הגיוני, לא הגיוני. כאילו, איפה, מה, מה, מה, מה, מה הקשר שלכם למוזיקה? האמת שאני חוסך את שבטי הלשוני, כי שמעתי מה דירקתם במצעד השנתי, ואני

0: אז זה כאמור פיני איינורן שמתגעגע, ונורא חבל ששיר הזה עזב. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שתעשו מה שצריך כדי שהוא יחזור. לא הוא, אבל שירים הבאים שלו כמובן.
1: עוזב אותנו השבוע.
0: ממש לא, זה לא השיר שעוזב אותנו השבוע, זה ממש לא השיר שעוזב אותנו השבוע, זה השיר שעוזב אותנו השבוע, אבל למה הוא לא מתנגן לו בזמן שאני רוצה שיתנגן לו? בוא נראה, נעביר אותו לפה, נעשה אותו פה ככה, וניתן לו פליי במקום הזה, לא, כאילו, מה יש לך? ניתן לו פליי כאן, כאן ניתן לו את הפליי, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, זהו זה. זה השיר שעוזב אותנו השבוע. לא שאני שמח, כן? אבל זה השיר שעוזב אותנו השבוע.

0: אוקיי, אז השיר הזה, הלב שלי שלך, של שלמה חיים שער, מילים ולחן של אביתר רון, עיבוד ההפקה של אפי שיינר, שלושה שבועות במצעד, וגם השיר הזה היה צריך להמשיך במצעד. לא יודע מה יש לכם, אתם לא... לא יודע מה קורה איתכם, באמת, חבר'ה. מה זה הדבר הזה? למה אתם לא...
1: ועכשיו, שלושת הגדולים. שלושת הגדולים.

ועכשיו... קמון! המקום השני, שתיים!

רפאל מלול וקובי ברומר עם משקיף אחד השירים היותר יפים שהיו כאן לאחרונה. הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינברי, זה המקום השני שלנו הערב. ארבעה שבועות במצעד, הוא כבר במקום השני, איזה יופי. סחטיקה עליך, כל הכבוד.

0: שירים במעלות. קובי, סיכום.
1: אז מה היה לנו? ובכן, אלה השירים שצעדו הערב במצעדנו, מצעד 1353. בפינה לשבתכם מקדים שלום, הרשי אייזנבך 18, שיר המשאלות, שוקי סלומון ויהודה גרין 19. אתה מראה להם מה המקום הראשון. הם יראו, הם ידעו מה המקום הראשון לפני שאני יודע מה המקום הראשון. ובמקום ה-20, תורה של יחיל שרן ודוד גבאי, זאת הפינה לשבתכם. במצעד מצאנו את Pure Heart, אל תשליחני של משה טישלר ושלשלת. במקום ה-17, כניסה מהפינה לשבתכם, רבי חיים של טל וקנין. עולה שלושה שלבים, נכנס מהפינה ישבותכם למקום ה-16, דרך העושים מאהבה, אישי ריבו וצמד זושה. במקום ה-15, שמחה אמיתית, אהרון רזל מערך את אדירן. במקום ה-14, אינך יהודה גלילי. עולה חמישה שלבים על המקום ה-13, לתקן עולם, נפתלי קמפה. במקום ה-12, מעיד אני הרעיל ומקלת נשמה. במקום ה-11, אתה מיוחד, הרב איצי אקרמן וישיבת אורייטה. עולה שבעה שלבים על המקום ה-10. אלוקים אוהב אותך, יוסף עבדי. עולה שבעה שלבים על המקום ה-9, מדלג על הערים. שמחה פרמשיק ולוי פלקוביץ' נמצא שבוע נוסף במקום ה-8. ותהר, משה פלד, עולה שבעה שלבים על המקום ה-7. היום תאמצנו, מנדי וייס, שר חיסקי וייס, עולה חמישה שלבים על המקום ה-6. השתבח המלך אבילסון, נמצא במקום ה-5. להביט קדימה, רולי דיקמן עולה שלושה שלבים על המקום ה-4. ובמקום ה-3, כל הטוב, משה קליין. שמענו במקום ה-2, תשקיפה, רפאל מלול וקובי ברומר, עולים ארבעה שלבים אל המקום ה-2. הזוכים שלנו הערב הם חווה ברקוביץ', שי אביי וחנוך הגר. אני לא יודע מה זה אומר, כי כל האנשים שאמרתי את השמות שלהם אף פעם לא קיבלו את הפרסים האלה וחבל. אתה רוצה פרס? אוקיי, תבוא לשטוף כלים אצלנו והכל יהיה בסדר. שירים במעלות מצד 1353 אנחנו מסיימים. אפשר לדרג אותנו החל מהשעה 9:02 ב-0548-600-102, לא, 05400. בלבלת אותי, אתה רואה? 05400-102-5 וגם באתר רמס החל מהשעה 9:02. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, ובנימין, בנימין קגן הוא זה שעושה את כל מה שמסביב. ולהגיד את השם שלך? להגיד את השם שלך? נתי שולמן? מותר להגיד נתי שולמן? האיראנים לא יעשו שום, משמרות המהפכה לא יעשו שום דבר עם זה. סמנכ"ל הדיגיטל ומנג'ר השבץ, תודה רבה לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, תודה ליוחנן בלייך, די-ג'יי יוסי אזולאי ואלי קליין, הסיוע באותות. תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם. תודה לאלי מימונסי שעכשיו שלח לי הודעה ששומר אותנו בארכיוני נצח. תודה לאלעזר מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד. מנדי שורקי, הפרסים שלנו, מתנת לוצ'אנה במבשרת. מה גם את? מה קשור? מה כולכם עכשיו רוצים איזה? לוצ'אנה במבשרת, מסעדת שף חלבית בחשרות בדת בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מודרת של בדת בית יוסף, מסעדת ג'וי ברלין בורגר ומיוקה בממילה בחשרות הרב מחפוד, והריזורט החדש הקשר למאדרין, הכפר היווני בקפריסין בחשרות הרב המודרת של הרב הכשרות המהודרת של הרב זאב רסקין בקפריסין. זהו זה, מאזינים יקרים ומאזינות גם. המקום הראשון שלנו, והופ לחתונה של לוזי סטפנסקי, בנו של רבלי שליטה. שבת שלום, חורף בריא, וזה המקום הראשון שלנו הערב. זאת אומרת, התכוונתי לומר, זה המקום הראשון שלנו הערב. טסטים. I want to introduce to you.
0: Check it out. ועכשיו, שירים במעלות. המקום הראשון.
2: Yes, it's number one.
0: 3, 2, 1. המקום הראשון.
3: המקום הראשון.
4: מקום ראשון.
3: אחד.
2: And the winner is...
0: מקום ראשון.
5: שלום למאזיני המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם.

0: עולם, כאן אבירם שוקרון, ואני מתרגש מאוד לשמוע יחד איתכם שאף פעם לא לבד מגיע למקום הראשון במצעד. וואו, איזו הפתעה מיוחדת, כזו שעושה באמת טוב על הלב ונותנת כוח להמשיך ליצור ולעשות. ברשותכם, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, שהכל משלו והכל נכתב לכבודו. אני רוצה להודות לחברים האברכים בכולל, שבכל רגע שרק יכלו לקחו את הטלפון להצביע ולהשפיע. אני רוצה להודות לאשתי והילדים. למנחה גם מותר להודות, תודה רבה לקובי שממשיך לשדר כבר 30 שנה מוזיקה יהודית, זה לא מובן מאליו, ובעזרת השם אני מקווה שניפגש שוב בלהיט הבא במקום הראשון.
1: וואי וואי, איזה יופי. אף פעם לא לבן, אבירם שוקרון במקום הראשון, שבוע חמישי, עלייה של שלב אחד אל המקום הזה. כמו שהוא אמר וכמו שגיליתי, כל הכולל שלו הצביע לכם, לנו, שיהיה לכם ערב טוב, מזל טוב הרבה לי, כל טוב, בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: קולות המתנדבים, ערב טוב מאזיני כל חיים מיוזיק לשעה שאני בגדול הכי אוהב בשבוע, השעה שבה חסד ואמת נפגשים, השעה שבה אנחנו עוצרים הכל וחושבים מה העולם הזה היה עושה ללא חסד. ואם אנחנו כבר מדברים על חסד, קולות המתנדבים של איחוד הצלה כמדי שבוע, יום רביעי, בשעה 21:00, אבל אנחנו עם תוכנית בקונספט קצת שונה, תכף אנחנו נרחיב על זה, אבל מוזיקה אנחנו הולכים לשמוע, אנחנו הולכים ליהנות, בעיקר גם מהקדשות של שירים פה, של חברי היחידה, אחד לשני ואחד מהשני, וזה מאוד מאוד נחמד, מאוד מחבר, ואיכן שאתם בארץ, מי שאתם, אתם מוזמנים להזיל לנו, אנחנו כאן עד 10:00, היום אנחנו יוצאים למסע, מסע אל ירושלים, עיר הקודש, אבל אנחנו עושים את זה בקונספט קצת שונה. מתנדבי איחוד הצלה, סניף ירושלים, גנים יובל, סניף שניצא במערב ירושלים, בחרו עבורכם שעה של מוזיקה כל כך טובה, שתגרום אפילו לכמה אנשים פה להזיל דימה. יש פה המון נוסטלגיה, המון רגש. אבל לפני שאנחנו נתחבר לשירים, לפני שאנחנו נתחבר למתנדבים שבחרו את השירים, אני רוצה קודם כל שנאמר שלום למי שנמצא כראש הסניף, שם בקריאת יובל. בוא נגיד שלום לאוריאל בלמס. שלום וברכה, ערב טוב.
2: ערב מבורך, כיף להיות איתכם.
1: כן, אז גם לנו כיף שאתה נמצא פה איתנו. אוריאל, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, ועכשיו עוד יותר טוב, בטח אחרי הפתיח שלך, והנדיבות הזאת עבור המתנדבים של איחוד הצלה, זה בכלל וואו.
1: אבל אוריאל בלמס, ראש סניף גנים יובל בירושלים, בוא ניכנס רגע, קריאת יובל, תכניס אותנו לסניף שלכם.
2: טוב, אז הסניף שלנו, סניף יחסית גדול, נמצא במערב ירושלים, הוא כולל בעצם את השכונות מאזור של בית הכרם, משדרות הרצל, בית וגן, קריית יובל, מנחם, עיר גנים, עין כרם, שטח טופוגרפי מאוד מאוד גדול, מעל 120 מתנדבים, שבעצם המאפיין שלהם מכל עמך ישראל, יש לו יותר אוריינטציה דתית, אבל יש לנו גם מתנדבים ומתנדבות שהם מהציבור הכללי, עולים, יש לנו גם המון המון עולים מצרפת שהם חלק בלתי נפרד מהסניף, ובעצם הם נותנים מענה 24/7 כפשוטו, שבתות, חגים, זה לא משנה מה וכמה, הם ממש מורעלים להציל חיים, מחפשים את ההזדמנות הזאת לצאת ורק לצאת כל הזמן למקרים ועוד מקרים כדי לתת עזרה ראשונה ו לגרום לאנשים בעצם גם לחזור לעצמם וגם את הנוכחות שדיברנו עליה. אני כאן, אני איתך כאן, עד שתגיע לקבל את הטיפול המקצועי למרכז הרפואי הקרוב.
1: יפה, מעורר השראה, בהחלט אתה יודע שנזכה בעזרת השם לעשות כמה שיותר דברים כאלה טובים במסגרת השליחות, גם אנחנו פה וגם כל אחד מהמתנדבים וכמובן כל אחד מעם ישראל. אוריאל בלמס, ראש הסניף, אז אתם מסדרים לי ולמאזיני קולחי מיוזיק, כמובן למתנדבי איחוד הצלה, שעה של מוזיקה טובה וכיפית, מוזיקה בין רגועה למקפיצה ככה, אתם לוקחים אותנו למסע מוזיקלי עשיר בין כל המתנדבים שלכם, ואתה בוחר את השיר הראשון, נכון?
2: כן, אני שמח לבחור את השיר הראשון, הוא שיר שבעצם הוא מאוד מייצג אותי, אבל את מה שאני מאמין בו, הוא נמצא ברינגטון, בטלפון, בפתיח המתנה, למעלה מ-15, אולי 20 שנה כבר. כן, בעיניי זה שיר שמייצג את החיבורים בין בני אדם, אבל כשאני מדבר על המתנדבים שלנו בסניף, אז אני כל כך שמח וכל כך מתלהב ומתרגש לומר כמה טוב שנפגשנו, שאני פוגש אותם, שפגשתי אנשים שהם, יש להם מעבר למשפחה, מעבר לעיסוקים הפרטיים שלהם, מטרה להציל חיים, להיות יותר טוב בעולם, לעשות יותר טוב, ולהביא משמעות של בנייה ותיקון בעולם הזה.
1: יפה, אז אם עד לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים. הנה, כמה טוב שנפגשנו, שירך שאתה בחרת, שירו של אברהם פריד כמובן, ועם השיר הזה אנחנו יוצאים למסע מוזיקלי של שעה. היו עמנו, עד 10 אנחנו כאן, מוזיקה טובה, מבית מתנדבי איחוד הצלה, סניף גנים יובל, ותהיה לכם האזנה טובה.

ישי ריבו שר לנו בצרפתית, שפה כל כך יפה, צריך עוד מוזיקה כזאת, מוזיקה יהודית כשרה בצרפתית. והשיר הזה מוקדש לכל המתנדבים שם בגנים יובל, המתנדבים הצרפתים, יש שם הרבה, אמר אוריאל בלמס. ואת השיר הזה ביקש להקדיש שמואל ארואס, מנהל אגף צרפת, לכל המתנדבים שהגיעו מצרפת.

0: שלהם.
1: ישי ריבו. עכשיו אנחנו עם הקדשה של נועם עמר, מי שעומד כרכז תחבורה שם בסניף גנים יובל של איחוד הצלה בירושלים. הוא מבקש להקדיש את תדבר איתו של שמוליק סוכות.

אני כאן, הכל כאן, Don't leave me on my own. זה רכז ההלכה יואל מור יוסף ביקש להקדיש את מילותיו של הלל הזקן. אם אני כאן, הכל כאן, ואם כבר אנחנו בשמחת בית השבע בירושלים, דן שושן, ראש הצוות, מקדיש את אם אשכחך של יעקב שווקי. בעזרת השם, שנזכה כולנו לראות בבניין הבית יורד אלינו בקרוב ממש, ושנזכה כולנו עוד השנה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, בעזרת השם.

0: המתנדבים, התוכנית השבועית בכל חיים מיוזיק שעוטפת ומחבקת וכמובן מנחמת מוזיקלית את מתנדבי איחוד הצלה. אנחנו גם לא שוכחים את היום הגדול של לפני שלוש שנים שמתנדבי איחוד הצלה נתנו מעל ומעבר למען עם ישראל. כן תמשיכו בעזרת השם להציל נשמות בישראל ולקיים עולם מלא בעזרת השם. פרסומות עוד מעט ממשיכים.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
1: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: חוזרים עם אלי גרסנר ובקשתו של מי שמבקש להקדיש את השיר הזה. מוטי לנדו מבקש להקדיש אב הרחמים, אלי גרסנר, שיר נוסטלגי וטוב, ישן ונפלא.

שמענו עכשיו את המחשבות טובות של מוטי וייס, אותו ביקש להקדיש ישראל דורפמן, רכז חוסן. ישראל, אני מחכה כבר לביצוע שלך על השיר הזה, ואולי לאיזה שיר בביצוע שלך, מי שלא יודע, ישראל גם זמר נהדר, ואנחנו מחכים לשמוע את קולו גם. ועכשיו, שלמה גליק מבקש להקדיש לכל מתנדבי איחוד הצלה, סניף גנים יובל, וכמובן גם לכל המתנדבים בארץ ובעולם, את שירו של מרדכי בן דוד, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אנחנו עם תוכנית באווירת גאולה היום, בעזרת השם שנזכה כולנו.

0: מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', שיר שהוקדש על ידי יצחק סממה, הוא רכז אמבולנס, ואלירן פרארי, רכז משתלמים. איזה שיר יפה, איזה אנרגיות, ובכלל, איזה אנשים בייחוד הצלה. ואנחנו מדברים על האנשים בייחוד הצלה. אנשים שנותנים יומם וליל להקדיש למען השני, להקדיש לטובת עם ישראל. אז ברוך קופמן, רכז ציוד, מבקש להקדיש את סיפורו ושירו של אברהם פריד, הלחן של אודי דמרי, גם את המילים הוא כתב. אבל המסר הכל כך עוצמתי הזה שייך לכולנו, פשוט אנשים.
1: זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם.

0: פשוט אנשים.
1: פשוט אנשים של אברהם פריד, השיר הכל כך עוצמתי הזה, סיפור שלוקח אותנו בשביל להבין את המשמעות הפשוטה והאמת של החיים. קולות המתנדבים, כל חיים מיוזיק, אתם על 102.5, ואנחנו עם אוריאל בלמס, ראש סניף גנים יובל של איחוד הצלה. שוב שלום לך אוריאל, ערב טוב.
2: אני איתכם כאן, ערב טוב, איזה כיף, זה פשוט תענוג כל דקה להיות איתך.
1: שמע, בהחלט, מתנדבי הסניף שלכם לקחו אותנו למסע מוזיקלי. לפני כמה דקות דיברנו על גאולה, על כל השירים שבחרו פה היום. אתה יודע, יש איזה משהו בבחירה של השירים פה, שזה כל שיר מעלה אותך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ומקרב אותנו רוחנית, אתה יודע, להבינו שבשמיים.
2: לגמרי. אני חושב שבעצם שירה, בכלל, אתה דיברת על שירה מנחמת, אני חושב שיש משהו בשירים שבעצם גם מאפיין כל אדם בהסתכלות על העולם, על המאורעות החיים, ואנשים כל כך עיקרים מהמשדרת הניהול של הסניף, שכל אחד ככה מביא את הפן האישי שלו, את מסע החיים ואת ההסתכלות שלו על החיים, כן, וזה פסיפס שלהם שמצטרף בסוף לתקווה, נחמה, לגאולה. זאת התפילה של כולנו, בטח ביום כזה.
1: בהחלט. אוריאל, רגע לפני סיום, יש לנו עוד שני שירים, והמון המון גם שאלות לשאול אותך, ואני הייתי רוצה רגע להתמקד, אתה יודע, להיות מתנדב איחוד הצלה, זה להקדיש את חייך. ממש להקדיש את חייך, כי אתה, זה לפעמים יכול להיות, אתה, איך אומרים, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יגיע, לפעמים זה יכול להיות באמצע קידוש בשולחן שבת, לפעמים זה יכול להיות באמצע הלילה, לפעמים זה יכול להיות. שמעתי אפילו מקרים של חתן שבדרך לחתונה שלו עצר וטיפל באנשים. אתה אף פעם לא יכול לדעת איפה זה יתפוס אותך, אבל בטוח לי שיש לך איזה סיפור, או אתה יודע, איזה משהו אפילו קצר עכשיו, שלא יוצא עםך מאז שהוא קרה.
2: אני מתחבר, מבקש להתחבר קודם כל לראשית הדברים. מתנדב איחוד הצלה, נדבר למתנדבים של הסניף, ברגע שהם בחרו להתנדב ולמסור את נפשם למען הצלת חיים, זה יכול לתפוס אותם בכל רגע, ממש בכל רגע, לילה, יום, חג, שבת, אירוע משפחתי בדרכים, ובאמת יש המון המון אירועים שהם שעולים לי בראש, אבל היות ואני מטבע הדברים מתחבר ליום הזה, כי הוא תופס אותי. אנחנו רק 3 שנים מאז. אז אני חוזר לאותו יום. אני משמש בכובע נוסף כמנהל יחידת חוסן של איחוד הצלה, וזה גם המסר שאני חשוב לי להעביר למתנדבים, על אף הבחירה שלהם בלהתנדב. כשהגענו לשטח ולזירה, ולאט לאט התחלנו להתאפס על עצמנו ולפתוח חפק קדמי באזור הדרום, אז פגשתי מתנדב שהוא היה בתוך כל התופת, ונכנס לבפנים והציל ויצא. וכשהתקרבתי אליו, אז הוא אמר לי, עשה לי שלום מרחוק, והוא אמר לי, כאילו, תעשה לי טובה, רק לא עכשיו שיחות חוסן, רק לא זה. הוא היה על אוטומט באופן מלא, ואמרתי,

0: אני מבקש ממך, אתה לא מדבר מילה אחת, ממש מילה אחת. ישבנו על האספלט, והוא פרק את חייו. הוא פרץ בבכי, סוער, כואב, ואני יושב לידו, ממש כמו אמו אנוכי בצרה. משם התחלנו איזשהו מסע אישי, מבחינת התמיכה והליווי, מסע שממשיך עד היום. והסיפור הזה אולי הוא לא, אתה יודע, הדרמה עם ההפי אנד, אבל זה סיפור של מתנדב, עם כל הפק עלי האישי שלו, שיוצא ובחירוף נפש גמור, כמו המון המון מתנדבים שעשו את זה, מציל חיים, רואה רק את הזולת. ומה שרציתי להעביר לו זה, על הדרך, אל תשכח את עצמך. ויכול להיות שהמילה הזאת, למרות הצורך שלו להיות בהגנה, אני בסדר, אל תחפור לי, כן הגעה בו בפנים, ולכן הוא קרא לי שב לידי. המסר שלי זה למתנדבים, אנחנו עלולים לפעמים לשכוח תוך כדי ההתנדבות, את עצמנו, את הבית, את המשפחה, את הדברים שהם יקרים לנו מאוד, והערך של הצלת חיים הוא גבוה ביותר, אבל על זה כבר נאמר, חייך קודמים. זאת אומרת, כדי להיות מיטיב לאחרים, אתה חייב להיות מיטיב לעצמך. אם זה בא על חשבונך, זה לא שווה בכלל. ולכן, המסר שלי דווקא ביום הזה, להמשיך להציל חיים בכל הכוח, עם כל ההתלהבות, עם כל האנרגיות, אבל כל התמניות עם יד על הדופק, איפה אני בסיפור הזה? האם בני המשפחה שלי נפגעים מזה, כן או לא? האם הסביבה שלי נפגעת מזה, כן או לא? כל הזמן להיות בבקרה. בשביל זה יש לנו את יחידת חוסן, בשביל זה אנחנו כל הזמן נמצאים בתנועתיות, כדי לראות שהצלת חיים יבוא שכרה, שלא יצא חלילה שכרה בהפסדה. ומבחינתי, המסר הזה הוא מסר מאוד קריטי, בטח ביום הזה. זה נורא, נורא אין, נורא וואו כזה, להיות בפרונט ולהרגיש שאני מציל ומושיע, אבל זה קצת מסוכן, ולכן תחזיקו את זה חזק חזק. תצילו חיים, אבל אתם לפני הכל.
1: וואו, מסר עוצמתי, אוריאל בלמס, גם מנהל יחידת חוסן באיחוד הצלה, וכמובן, בכובעו הראשון, כמו שאני מבין, כמו שגם הצגת את עצמך, קודם כל ראש הסניף של קריאת יובל גנים שם, בירושלים. אתה יודע, בסוף בסוף, אי אפשר להוציא את זה מהמתנדבים, לרוץ תוך 90 שניות למקרה בשביל להציל את החיים, אתה יודע, בסוף לא משנה מה אתה עושה, וזה נמצא שם יותר חזק ממך. אוריאל, כמו שאמרתי כבר בתחילת התוכנית, אני מאוד אשמח, אני חושב שיש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, על יחידת חוסן, בפני עצמה אנחנו צריכים תוכנית של יחידת חוסן, ואני אשמח שתבואו לפה לאולפן. שבוע אחד, נדבר, נשוחח, ונעשה אפילו ספיישל לבריאות הנפש מבית איחוד הצלה. ותדע לך שהשיר הבא שמחכה לנו הוא שיר כל כך מתאים, כל נער פנלה, ברוך לוין, שרת רפואה. אוריאל, בעל מסע יקר, רוצה לאחל לך בעזרת השם חורף בריא, ולהודות לך גם על השעה שהיית איתנו פה, וגם על המסר העוצמתי שאתה מוציא אותנו עם כל הרוח של התנדבות, אבל תזכרו, מתנדבים, קודם כל תשימו את עצמכם. בשביל שההתנדבות תהיה טובה, אתה צריך להיות טוב. וזה בהחלט חשוב לשמוע, גם לי ולעוד הרבה אנשים שעוסקים בצורכי ציבור, באמונה, מתנדבים וגורמים לטוב בעם ישראל. אוריאל בלמס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה לך. ממש ריגשת, תודה.
1: תודה, והנה ברוך לוין עם רפואה.

ברוך לוין, שר ומתפלל, רפואה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לכל חולי עמו ישראל רפואה שלמה. את השיר הזה ביקש להקדיש מיקי כהן, מנהל מרחב ירושלים, והשיר הבא בכלל סוגר לנו את התפילות על הגאולה. קח את שלי, אברהם פריד, מי שמבקש להקדיש אותו זה צבי גואה. ועל רקע הצלילים האלה אנחנו נפרדים, קולות המתנדבים להיום. היה מרגש, היה שמח, בעיקר מעורר פרופורציות. תהיו שם קודם כל בשביל עצמכם, ואז תוכלו להיות יותר טוב בשביל האחרים. זה אוריאל בלמס מוציא אותנו פה עם מסר עוצמתי. אם אתה רוצה להיות בשביל אחרים, קודם כל להיות בשביל עצמך, להבין את עצמך, איזה עוצמתי. אז אלו קולות המתנדבים שם עולה השבוע. מודה לכם על ההזנה. מודה למי שאמר והיה העולם. ואנחנו ניפגש בעזרת השם כאן בשבוע הבא. עם תוכנית לפתיחת זמן חורף, עד אז, שיהיה לכם בשורות טובות, חודש טוב בעזרת השם, וחורף בריא.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
2: רק מיוזיק, רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

חכה לשקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי קשנו כרגיל. מחפש בתוך תוכי את קולך

0: דע לך בני שגם היום אני אביך לצדך.
1: רק מיוזיק, רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.